0: chi shqtaw ti khol wiri si blakh ku chaw ruk ri dios piwi e ke qata chrech ri dios arech ku ya chi wech ri ish ri utlakh nokhbal rech ri urai bal ri are ero nohel uno hibal ere tambal ri ushlab shel eruk wa wiri ri ish kishkawin wa chek ohun utlakh ik aslemal chu wach ri khawshel isi balakh ish utsri chu wach ri are paro nohel khasu wach ri ish siblah kiwachir utslah takhas taqri chuachriare ekishkinari pari unohi balri dios chiyaba ichuqap pari uchuqap uqihilare arechqas kishkochonik pari kash eqas kichikhikh ruk kikotemal arechkishmaltoshinare chirechritatchel cheshishubano arechqas koiwechkuk rietyoshlah taqwinaq pari saqil areriare shukhboqawik pari rahawi bal ri qumal ishuk amuloq pari rahawi bal ri loqalah uk ogol shel che pariare qowiri qa kolotahim erisa chibal qamak priare are uachibal ri dios che mankoh kowintah ki qiluach priare shalash nabe chuach ro noher di uachule romarech che pariare shban ro noher ri qastaq uach parikah e pari uachule ri qastaq uach che qilo eri hastaq wachche man qilta prini malaqtaq tuibal prini malaqtaq ahawibal prini malaqtaq kawinem ronohel shbantaqik rumal riare echirechwi riare ronohel riare chiare nabek o uloq chuwash ronohel e ronohel hastaq ko pariare katekuri riare shukhe are u kholom ri u baqilal chiare ri komontiosh riare are nimla khubantaqik riare چه شلش نبه چه کشول ریه کم نقیب رخو شک چه ریاره اره نبه پر نخیل خستقو وچ رومال ریچ چه اره اوچ چه ری او رایی بل ری دیوز شبو نو پر ریاره چه رو نخیل او چیل که کنخ کن پر ریاره گته گوری رومال ریاره رو نخیل وینق شبان سوک چو وچ ریاره چه ری وچوله و شکوخه چه ری کخ اره تقچی شکو ماری ساخ رو نخیل رومال ریو گیگیل چه ری ری ببال شکوخری ایش چیوخر کنق ایش کشلان تقوینق ایش کولیل رومال ری ایتسل تق ایچو منیک ایری ایتسل تق ایچاک او کمیک ری چی شسوک با پاری او باقیل اری تق چی شویا پاری کمیکان اری چری ایش چواچ ریاره ایش تیوش رخ تقوینق منکوت شو اولینق ایواچ ای منکوت خونخاس اوواچ ایتسل شوی رخوشیک چری ایش کش کنق کم پاری کخونک قس او ایچوقاب پاری ساقلخ چیخ ایمان که یاد کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوبو وش شمال ری اوچلخ چیخ چشی تا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چیچو شری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بالخ کن که گوتی کرومال تا قریک اش چکین چیخ این رومالو تا قبیساشک ایوچ ری ایش ایر این کنز اخطی ساخو کخیک پارینو باقیل ریختخ کش چه کرخنا با تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تقو بیسبال اوچ ری او باقیلاره چیاره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری ری این رخچاک چی خیری خچا ری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اریچ بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ری او پیت بال ری او چیخ ری دیوز پری او اتالی کواج چوبیق ایخ چوبی سقولق ایپاک ایما یلق ایخسق ای کامیک ری کوک علاخی ساخریب چی که وچ ری تیوش لخ تق اوی نق ری دیوز اشراخ چی که تاماش وچ ری اوک ایخ ری اوک اینو مال وی اواتالیک ری پا تقری کتی نیمیت ری ایاره چی منکو تا ری قاک خونیک کوک چی اره ری کریستو چی شول ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری اره کوک کنوخیل وی نق ایروک رو نوخیل نخبال که گوتو چی که وچ کنوخیل وی نق Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiu tukop wawere, ri in kinkosik chi ruk ri uchukab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2 Genakut, ri in kinkwach chiri ish ki wetamag, ri kashlach chok nutakem rumal ri tukobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tukobisashik iwach ri winak e akhla odisea. شکوخه کمال ریانیک احچک چه من خمول کلوم نوچ روک ریکی و قچ arichqas kikubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikiriq banasi balak kinohibal. Arich kiopon pari awatalik cherechri Dios. Chipariare awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arich mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tsel taktik. Kasih nakut, ceriin, manging kota iwuk, ciruk rino bakil. Katekut, riin, ing o iwuk ruk ri uslabal. Sibalah king kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikote mal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo, ceri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, Utsuto le shikiwip parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank othun winak kuban rachchakip chiwech paritzel taktih, cheshasrech tak nohibal. Hu nohibal cheshasrech wiwinak. Shasruk rihastakuwach rechri wachulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubakil riare. Kanahina hui kanak runoheri utslak tsakat rechri Dios. Kate kuri riish, pariare kirikui runohel tsakat utsil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwiri kowil. Che mangukabt hunguinak shpusuwik, shane rumal che riish, shisachkan ri ibakil che rechwe uwachuleuri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Kristo. Riish, shishmuk ruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastahi wach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchukabri Dios, shualisah riare, chikishol riekam nakib. Riish, che shkaminak rumal tak riimak. E rumal riibakil, che mangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ikaslemal, shiruk riare. Kategori, shusach ronoher riqamak. Shusach wachri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusach wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakisah ki wach chuwachri wachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magkohi bahul nguinak chikash taktsih. Kutsihok piwi rumal takiwa. On rumal takiwukya, on rumal takmimakir, on rumal takakik, on rumal takakir sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastaku wach chekpena. Katekut, rikukhrikitak nawiri, are ubakil ri Kristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hunhasu wach. On are takchi ke ihilashik, ri eangelit. Rumal rech chekia ronohel rayibal chuach rikastakche shiltahek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kehat ish shukri holomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwi riwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Riish, we shishkam chuach tak rikastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Has kuche, cheri ish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona parik aslemal pari wachulewre. Mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisa chuwachwa are takchikak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kakilwe tak bishabri, chenimlak tak nohibal. Rumal rech, chekukudin sah, chekoreri Dios shrech. Eri mocho chik ip, chikubank es cheri bakilal. Katekut, magkoto bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo. Chitsukuk bari hastak, cherech chikah. Hawihe ekowiri Kristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Are chishchoman cherechri hastak, Cherech chikah, mischoman cherech ri hastak cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Kristo, Eugamikri, rik aslimala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisak narib, chiare are ik aslimal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kik alahinik ruk riare. Shahikuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechi hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch ochtak, ritsetak rayipal. Riroqoq ebal kush shrech ripuak. Hunk ikhlanik shrech riman dios tag. Ronohel guaweri. Kuk amolok riro yowal ri dios pakiwi ri eare. Chiriman keniman tag. Shokuhe, shiban ishweri. Aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri. Ri oyowal. Rik anal. Ri tsel tak chomabal. Rik esh tak tzig. Ri tsel tak tzig. Ragawshik chiweri mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikadek hopanna parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak gikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ish tiosh lakhtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, ri kochonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takri gicha chishol. Ri ahawshel shusach ri imak ish. Shukuhe ri ish, khiwa chibana ba kamikri. Katekuri, ri sibalaknim chubach ronohel weri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, ruk weri koronohel utzil. Ruk ronohel weri, chikohi ba ri uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, Onchekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkolashelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari a hausel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishach pataninel, chishneman paronohel chkechri iguahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba ruk ronohel iguanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, ri ish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretakchi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish, areri Cristo. Rihun, chikuban rimansuk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem ruk ri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw ruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arechriare, kuhak uts taktinimit chkawash chechri saklak tzih. Ishukuhe, arechko kowinchech ub ishikri awatalikrech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arechkin kowinik kin ya ubishik, kas kharihe khasri rakawshik, kas chikuhiba inohibalkuk, ri hachintak man ekotakuk, chiweta mahres la shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chikuhiba utstak tzih, pari itzihonim. Nik ahtak tzih, che rechtak nohibal. Chibihba utsalak tak tzih, chech utsalakik, uwachri tzih aretak chi, kishchaukuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, runuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, che hun loklak achalashik, hun sukalak achak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Ruk riare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklak achalashik, e che agi dinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, che kakakulmahural. Ri aristarko, riare, che kowuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, che rachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktih. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo, shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakun rutsiliwach. Riare ri rachak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil, e yusuk il, e paronohel urayibal ri Dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwachri Lucas, ri loklah ahkunel, Shokuheri demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe rininfas. Erikomontios, chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach parikomontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibih bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at shak omo chipari ahawshel. E kas utsub anik ba chabana. Ri in, kinyaubik ri rutsili wach chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba ri getak chich kohom chwech pari che. Ri sipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuch shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala rutsil chiwech. Paronohel kakbal, Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, che petinak ruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ish chaatalik, rumal rech cheri utzlak katsik, Man shopan tay wuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan i wuk, ruk uchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa i wechwi, ri ish shibano, ish heri, uhachari uh, e hachari haushel, aritak chipa kilak tak, kesh, shikulak ritzih, Shikulahruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri. Ishun kamabalnoch, chikiwech konohelri ekohonelab. Ekopari Macedonia erechriakaya. Riutsihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya. Shaneparonohel kolbal. Shpuhe ri kohonik chrechri dios. Shahekuri, marahaushiktach chekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri Shkaban pari itinamit, ehasri uk eshikiwip chuachri dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses. Are chare kipatanir rik aslik, erikasik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisah chuachri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Acharashik, Riishiwetam, Cheriakokibal pari itinimit, Kowiriupatan, Riishiwetam, Cheriuk, Korisibalakesh, Shakakoshkolir, Shokuhe, Kosibalakitzel Taktir, Shakakoshkolir pari Filipos, Katekut, Rikadios, Shuyariakachukab, Arichriuk Patakrik esh, Kayaubishikri Uslakzir Chiwech. Riqatir, kqiyaw bishik chiwech, mang petinakta rukri khos khastak, mang petinakta rukri itzel khastak, emang kqaqtak kish qasubu. Shak shuwiri dios, shia uch qech ri utzlak tzir. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhikuri, kqabih ri utzlak tzir, emang arit kqaq, chiri winak, utzkuk kilo. Shani arit kqaq, che utzkuhril ri dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mang otchun hos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomah ripok. Ri dios, qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatzkuhta qaqqil, chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, on qaqqih pachun chik kolbal. Punetane, uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uqkuh kawinik weta shqakoh, Riqalal piwi. Katekut, riuk, uk utztak winak, shqaban chishol, shqabanohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekuban ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lukok ebal qakush chiwech, shqaq shqiya chiwech pa khunamam, ri utzlak tzih, rech ri dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikik chqawach. Achalashik. Ri ishkinatak chiwech ri kachak, eri kakosik, chichakab echi pakih. Shukchakunik arech bangkot hun, kuya hun hasu wach chkech. Are takchi ri uch, shkabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ishkatbal tzih puwi weri. Shukuhe ri dios, cheri uch shkaban ri dios lak tak hastak. Ri utzlak tak hastak, emang takal tiyakhkil chkech ri uch. He hasu banik hun tatshel, kukri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish, iwu nohel, ri uch. Shqiya hun tzih rech ichokab, shqiya hun tzih rech qalbalik ush. Shqa tzonoh chiwech, arech ri ish kukuhi hun utzlak ik aslemal chuwach ri dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal, eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uch nim kikilwi ri dios para nohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri dios, Shishqiyaw bishik chiwech, mang shikamta khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saqlak ube'al, shiare utzih ri dios. Kategori, wetzih ri, kchikunik wuk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish achalashik, shibano kheri khekhas tak ri etiosh winak, rech ri dios pari Cristo Jesus, pari Judea. Ri ish kok ash ri koh, rumal kech ri I winak, Jerijas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinak ri shikikamisak ri ahaushel Jesús, eri e kashal utzih ri dios. Eare wa, ri shikibank esh chikech ri uch. Ri dios, mang eustak kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki katek ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chikech ri winak, Cheman hunam taqa kohonik kuk. Arech kori kikolo tajen. Shahe kuri, rumal weri. Paronohel kahbal, tajen kikitz akatizah rinimalak kimak. Kate kuri, riroyo wal, shkak pakiwi, ri eare. Arech kuk istzih pakiwi. Kate kuri, achalashik. Aretakchi uhachom rib, kawachiwuk. Katekut man uhachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima. Sibalak shqaq shqil chi humuli wach. Rumal kuwa, shqaq shukbe iguk, shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul shinkok nuchukab chi kibbek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri qeyebal. Ri qagikote mal. Ri ukutbal qanimal chuwach ri qahoshel Jesus. Aretak chi kperi are, wetamata ishkori ish. Genakut, Ishri ishqaqqil e ish ri ishqaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kaqaqitachik, chekeqeyeq chihumulweri, kaqaqshqaqamuqab, chekatukelkuq kanahkan pari Atenas. Ekeqataqubile Timoteo iwuk, chekachalal uq, etobanel rukri Dios pari utzlajutzihri Cristo, arechriare, cuya uchukab eukowilri y cojonik. Arechman kot junchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, riechbal. Aretak chiri uch ochik chishol, riuch kya ubishik chiwech, chikarak nasi balaktak ash. Katekuri, spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, romancheri in mankin ida chik, kinweyech chihumulweri. Kintakubiri are, arech kirilari ikohonek. Kinguyek cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chipari tinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utsihol chikech, puwiri ikohonek, e puwiri ulok akebalik ush. Kubir cheri ish, Ikolom hun utzlak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. Hekasri uch, chikkak kili wach. Achalashik, rugre ikohonik. Ri uch, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal. Rumal rech cheri ish, sibalak utz, ishkanahinak pari ahawshel. Lakas kuh kuh kawin wa, che utzlah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikote mal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chi aret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, Kamo ubiri kabe chi iwuk ish. Kategori ri ish ri hawshel. Kuk irisakht ba e kishuhu namakht ba pari lokok ebalik ush. Chi rubilom takiwip eri lokok ebalik ush kuk konohel. Hekasri lokok ebal kak ush ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iwanima pari tiyoshlak kasleman chuwech ri Dios. Ri katat shel. Pari upet balu lok ri hawshel Jesus. Kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, ri ish shikulak ri katsik puwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekas weri, chinimertba uwach weri pari ik aslemal. Ri ish, usretamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utiosh ri sashik iwip, miban ri tzel takhastak. Rahawshik chayunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. E mishtzak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikakchik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbag ohun kakash puwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. riahaushel kuyana uko abalwa weri rehas shiata hubishik chiwech eshopohesh kakohohech kachuap chechup anikweri rumal rech cheri dios manshuhusik ihta pari itzel kasleman shareshuhusik ih pari tioshlak kasleman shahekuri wek ohol kretzlak kukyakubi weri man kretzlaktak man kukyaktubi hungwinak shaneare kretzlak are kukyakubi ri dios chikuban sibanik chiwech paritioshlak shushla bashel man rahawshiktak chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush chikishol ri ea charashik rumal rech chiri ish shiwetamahweri chikasruk ri dios katekuri sibalak utsubanik kiban weri kuk konohel ri achalashik iach Macedonia katekut kakatachiwech achalashik chikasshibanaba kasshishnabeahok pariutzil Chitzukuk ik ihil pari jamari lalak kasleman. Ruk ekishok ihil chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Jehaz uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlak ik asleman ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Mankot hun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uch mank kaktak. Che mankot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Makashawi wanimahe khasri enik ahtak winakchik, chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakakoho cheri Jesus shkamek, katekuri shkastahu wach, shukuhe, riagwinakche ke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, ke ukamu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech, puwiri utzih riahawshel. Ri uch winak, chikuh kasik, ri uch konare takchi kpetik riahawshel, Mankuh nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uchabalri arkangel. E rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri, chiparikah ulok, erishekam rumalri Kristo, arikakastak kikwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk, Ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olem rukri ahawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ih, Man rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Ri ish, iwetam chiriw ikhri akawshel, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malakhu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rekhas takrik oshom kurikri ishok, che kirilna wach riral. Katekuri, man kekowintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, man ishkot pari gekum, arech sheri hunk ihri, kishurika, hekaskupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ih, riuch, man ukhresh tari jakab, e man ukhresh tari gekumal, shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hekaskikiban rienik ahtakwinakchik, Shane jok asalok, echakachakhiki chuwachri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che ukhrechri pakih, chakakila bakib chrechri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, echakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malakto ob. Chkechri uch arech punetane uch kasalik on uchwarinak. Ri uchchi uch kasalikri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoh chiwach. Rehas kibanchi ukamikri. Kakatachiwech achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chisholri ish. Ri eare. ایاری ایک امال تقبی چیوچ چیوچ ری خوشیل ایچری ایک ایلیک چریچری من اوتستخ چی ویلیخ روکسی بلخ لغو قبل رومال کیچک کیگی بنو چی کس لماخو سیل چی شول شکوخه که قطع چیوچ چلاشیک چی قیلابا ریشق کساش کیگوش چی یکی چوقب ریشق شیبیریب ایک اولیک چی کوبا کیگوش ریشق کب کنیما کی بنوم چی قیلابا کنو خیل ری وینق قس چیویده چی منگ ات خون کود سالیخ اوک اشیل خون ایتالال رومال خون ایتالال چک اره نبی قس چی شک ایل ریچ ری اوچیل چی رو بیلوم تقیویب ایچ ریچ ری اوچیل چی کچ کنو خیل قس اما قیل چیش کی کتوق قس چی چاو رو گری دیوز پر رو نخیل که بال پر رو نخیل کالی بال چیش مال تیوشین چی ریچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری تیوش لخ اوش لبشیل می ویت لخ واش ری خطق و سیپانیک ری قشه موچی خری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رو نخیل خسو واش کتک گوری اره چی کلو خا چی که ری اوچ چی کلو ای ویب چی قیلا ای ویب چی ریچ رو نخیلی چیل قس چی شو تیوش ری سخ با ری او دیوز ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نخیل ری اشک از گوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ری چیل چیک اپاری او پیتی بل ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوی ری اچالا شیک شو قوخه چیش چاوق چی تا پاقویچ ریچ ری دیوز چی آخو نیمالخ رو چیل کی واش کنو خیل ری اچالا شیک رو گونتیوش لخ چومانک سی بلخ رو کرونو خیل وانیما کینتا چی ویچ چی چی سیک ایخ ویگوخ ری چیکی وچ کنو خیلی ای اچالاشیک چکنخت با ایوک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چکیچ ری ایخ تسالونیکا سیکونده ده تسالونیسنسیس کپیتولو اونو ری پابلو ری سیلوانو ری تیموتیو چکیچ ری کمون تیوش ایخ تسالونیکا Pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Areta ba, ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa horrono gel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasuzuk il, rumal reche zibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iguno gel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Ri uj konimalach kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalach ukatbal tzirri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arech kpetik, چه ما رومال نگوا تخین کیریق ریک اش رومال ریچ چه چی ریچ ویری او سوک ایر ری دیوز چه کویا ریک اش چی کچ ری که یا او ریک اش چی ویچ ری ایش کاته کوری چی ویچ ری ایش چه ایچ ایغی خیم ریک اش کویا ناری چی ویچ ری خماری للاخ کسلی مال خچا ری اوی اوم چی کچ ری اوخ اری تق چی کوک اوت ناریب ری اخوشل خیسوس چی چی کخوی کوک ری ای انخلیب Eruk ri uchukab, pa junu juluk ak, kate kuri, kuk agisag na kiwach ri manketam ta wach ri Dios, eri mankeniman ta chilech ri utzlahu tzik ri kahawshel Jesus. Ri eare, kakisag na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chilech ri ukihil, eri uchukab ri kahawshel. Aretak chik pina pari hunk ir, chi uk amik na, ריוק איכיל קוק רי אהותיו שלך תקווינק, ירא שנים קיל נאוי כמל כנוכל רי שכוחון שרש רי ירא. כתה קורי, רי איש ששכוחון שרש רי קציך רי אוך, חינה קורי פאווי חונק איך רי. רוק ווי צ'ומניק רי, שכוחה רי אוך, חוכצ'או פיווי רוק רי דיוס, פארו נוכל כך בל. ארץ רי רי, עוץ קובן צ'וויץ' פארי אוסיק איניק, ארץ עוץ קובן שרש רו נוכל רי אירה ייבל, روك ريوچو قاب رياري عريش ري إش كيبان ريوچيل إقاس إش ساك أخباري كهونيك شاخي كوري رومال كويري ريو بيري قاوشير خيسوس كيقهيلاشك يومال ريش ريش كيش قهيلاشنا شارومال رياري خيخاس ريكراخ ريو تقب ريقا ديوس ري خوشل خيسوس كريستو. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ishuwach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, riish, كيشومخ شريوك إخريا خوشيل شاسبتي نقشك مادباك أخون وينق كيش سوووويك باخون خاسو واجنة شوشينا كنق كباقشيش ناري إكوخبال إكو قلاخي ساخ ناريب ري إيسيلا لخاتي ريوك أخول ري ساجبال إيب ريخون شياري ري إكوليل ريكووال إساخ ناريب بوير رنوخيل خاسو واج شروك أم ريوبي ري ديوز أون رنوخيل ري كخيلاشو واج إيشي كوبون ناري أري كتويي باري تيوش لخوك أوليبال ري ديوز إكو قد ناريب چشاس ديوز وي ري أري قاس اوز اونا تيساشيك چي بنا چري إن شنبيه واوري چي ويج أري تقشي شنكوخي ووك كاتيكو ري ري إشي ويتام قاس ري شيموويناك ري أري كاميك ري أري چقاس كو خالي خساخنا وواج ري چي باري وقاقبال ويو چانيم ري أواتاليك ري تسيل وچاك كو بنو كاتيكو ري شقاريك تقشي كك أموبيري شيموينك ريج كوكوت ريبري ري إيتسيل إريا خوشيل كوسشنا أواج رياري روك ريو شتبال كيقيق أوشي إكوك إزنا تسيخ بوي أري تقشي كوكالي خساخنا ريب باري أوبتبال ريو بتبال ري إيتسيل كيلي تقناري رومال ريو شاكري ساتاناس كيلي تخيكري روك رنوخيل شاكريج جوقاب خوستق كوتبال إم أيبال خري خسر نخيل ري خوستق خستق ريش ري تيل چكيوك أميغ ناري كي كيساش ناكيب رومال ريش چمان شكي كولاخ تاري لغو قبالا لخو كوش ري ساقلاخ تيغ چشكويني چكي كولوشيك رومال كو واوري ري ديوز كوتاق خوخون تاق چوبانيك چكيج عريش كيو سوغو اكبان چكيج چكي كيكوخ ري خوستق خستق كاتي كوري رومال واري كبانا قطوخ تيغ باكيوي كو نخيل ري من شكاخ تاق شكوخون شريج ري ساقلاخ تيغ شاني عريش كاخو واش ري تيل ري اوغ رخوشك شديم كقيل ويري ديوز بار نخيل كاقبال ايومال ري ايش اچالاشك ري ايش چه ايش لوغ رومان ري خوشيل رومان ريش چه ري ديوز چه باري اوماخيبال اولوغ شيشو سيك ايغ عريش كيش كول تاق رومان ري اوشلاب شيل اي رومان لاري كوتيوش ري ساخ ري ايكوهونيك باري ساقلاخ تيغ شيشو سيك إيه تشريش غري رومال ري أسلح قطيغ عريش كيش كوين جيش أوريقي كري أقيغير ري قهوشل خيسوس كريستو روك كويري أجلشيك قاس شيش كولوك قاس أسو كوليك چي بناري كوتونيك چي شويتا مخ كوك ري أخ رومال ني ري قجاوي بال اون رومال ني ري قطي بانيك عريتا با ري قهوشل خيسوس كريستو ري ديوز قطات شل چي شاسو هو لغو قيم وهو يوم رومال ري نملاح تقوب وكوبي سام قكوش بارنو خلق إيه يهو يومري أيه بالچقيج كوكوبي ساق باري إيكوش إيوانيما كويا باري أوجو قابري إيوانيما چهچو باني كرنو خلق أوصلاح چاك إي أوصلاح تيخ. سيگوندا دي تسالونيسينسس كابيتولو 3 كاتي كوري باو كيس بالكانوك كقابيه چيوه چاچالاشيك چيشاو باقويري أوه چواج ري ديوز چي تابا عريش كبه راقانيل ريو تيغ ريا خوشيل عريش قاس ككوخي ريو قيخيل خاچاش كوخي باري اتلميت ري ايش شقوخي عريش كوختوتاخ باكي قب ريوينق چه ايسا چينق اي چه اي تسل تاقوينق رومان ريش چه من شياتاخ تاري كوخونيك چكيش كنوخيل ريا گوينق كاتي كوت ريا خوشيل رياري من كوك ايش تو ريو تيغ رياري قاس كويا ناري چوقاب يقاس كيشوك أولنا چواج ري تسيل كاتي كوري ري اوغ قاكوبام ري قاكوش جريش ري خوشيل اوصو خيك إباشيك قابانوم شيرونو خيل ري قاستا قواج كوختاقن چيواج ري ايش تخين كيبانو اي چي كيبان ناوا قاكوبام قاكوش شیاری خوشیل کتوری و بری گوانیما چی کپاری و لققبالو کوشی دیوز اکپاری و چقابری کریستو کتک کوری پاری و بری خوشیل خیسوس کریستو کختقن چیوچ اچالاشیک چی تسای ویب چریچ رنو خیل اچالاشیک چی من روک امتخون سوک ایلالاخ اسلی مال اچی من اوترین بیم تاریزیخ چی شیوی تماغ ایش چی قوکری اوخ رومال ریچ چی اوچ ری تامشیک ایبانوم چیری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چی من شقتا پاسو واج کسلی من شقبانو شقوخی من شقتا لوق شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانی چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چی کخون خاسو واج کویا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اری که قاق چه که قاق قط چی وچ شری اوخ کنبال نوخ چی وچ اری چ کوخی ترین بیخ کتی کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو یوک ری اوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری وی که هون وینق چه من کراه تخ کچا کونک شو کوخی ما و ایک رومال چه ری اوخ شقتا را قانیل شقتاو چی خول چه ایک اوخ خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی کی بناو من که چکون تخ کتی کوری رونو خیل خاسو وچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اک قطع چی کیچ وی وینقری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چگو ری کی گوا کی کی تیخو کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک می تنبا میش کسک چه اوچا کشک ریو چیل ویک اوخون گوینق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی وخری چی چی باخ ریو بی ایاره چی که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود می بانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخا با خیخچا او یخیک خونا چلاشک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاسو واج که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو چیل ایواج ری چی پاری نوقب کلو بیوی پاری نوقب ری این پابلو اره واری ری تال نوقب چی کوکوت رو نخیل ووخ کینچ ایباخ خیوا کینچ ایبانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری اخوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס חאושל. ארתך צ'ירי אין שינמחיכנו בה, כימבה פרי מסדוניה. שינתה צ'אוויץ', ארץ קטקנך כאן פרי אפסו. ארץ לי את, קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק, צ'מנק קיקות צ'ק ניקח צ'יך, צ'קשלן תקציך. אמיקוהון צ'רץ' ניקח צ'יך, צ'אחוס תקציך, אמיקוהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. چه من کت اوکی سیک اوری شاس شوی کپن کش ای من کت چرچ کپتانی ری او رایی بل دیوز چه تیکی تخینق پاری کهونیک ری کراخ و تقنیک ری اره نبی کراخ ری لقوق ایبال کوش چه پتینق پخون اوچلخ انیما پتینق پخون اوچلخ چومانیک ای پخون قستی هلخ کهونیک اینیک اخوینق چه من شکنخت کن پاوری שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. ישוכוכי, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרץ. חינק עוד, ראוך כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קץ' שרי פישב מנשמנתך רומל קצ'רי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומל קצ' רימן אלי מנהל תח, אלי איח צ'וחב. רומל קצ' צ'רימן ככהון תח, רי איח מקיב. רי אי הרי, שקצלח הוא צ'ריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, che kikikimsah rikinan kitat, riare che ekamisanil, rikemakun rukachi ishok, riare che kekikayih riwinak, riehostak winak, riare rimakekohontas chlech ritzih kukutik, ritzih che utschunuach ri utzlachzih, rechri ukihir ri dios che riare utzlachubantahik, eritzih che shiachwech riin. Kimal Tioshin Chrech Riare, Rishia O Chwech Riin, Rinuchukab, Riare Chiare Ri Cristo Jesus Kahaushel, Che Inuts Shinrilo, Eshinusik Icharech Kinoshik In Rachak, Riin, Cheoher Kanak, Shinbihri Itzel Puiri Dios, Inbanalk Eschrech Rikomon Tiosh, Inbil Re, Ri Itzel Puiri Tioshlach, Katekuri, Riin, Shkuitahuach Rinumak, Rumalrech Cheriin, Manguetam tachronohel rishimbano, riin ingashlan lahuinach chuach rikohonek. Katekuri, riusipanik rikahaushel, sibalach kohi ui uk, riin, eshukoheheri rikohonek, erilokok ebalk uish rechri Cristo Jesus. Hastirnak utwetzihri, eshastakalik kamukab, wekhik bashekub ishik, ri Cristo Jesus. Shpepawe uachuleu, chekikoloshek ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arechchi pari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chkiwech konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kukohi, rihunali kalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chrech riare utzalach taktih, chechare riq ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo, cheat walkwal, ritzih shibish pawi che hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach barich och chabana. Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlach chomobal. Ek onikach che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamach che man kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios, kas chitzonokba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach kasleman rukri Dios, eche kas takal chkihri uch. Aregua weri, rikas utz chuach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare, krakkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ochwinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tochbal kech konohel ri winak. Aregua ri utzlach katbal tzig, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shinokisash inachtih, ein apostol, riin kimbihri sakalachtih, mashata imanaltih, riin inachtih chkechri man ea judiostah, chipari kohonik, echipari sakalachtih. Atekuri, riin, kinwachchechi nimalach konohel winak, chechaubarruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohoba rikatsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatsiak. Makipach uch rikiwi, ruk kantakpuk. On ruk helika lahtakabah, on ruk utsalahtakpah yu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalahtakchak, hachari takal chikikri eishokib, Chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiari tijonik ib, rakhawshik cherishok mangkot khuntsih kubih shakha echok chrechri kibishik rin mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tih shokuhe cheriare kubih khumpishap chechri achi shas rakhawshik wi cheriare mangkot khuntsih kubih rumal rech.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Esban

0: شوق كبير قصيرنا قد وتيخري شقوخي كوخكوينك قكوهو وريوخ كوريك اشك قريقوم اك قكوخري قجوقاب رومان ريج چي كوريق يبان الشريخري كاسلك ديوس رياريشي كولونيل چي نيما لقنوخيل اياريسي بالاخ كولونيل چي كشري كي كوهونك چايابا وبيشيك چاكوتو باوري مكوخي باخون چي كريتسلاحا وچ رومان ريج چي مخا كتري خوبك كاتيكوري چابنابا اتخون وچ بال كوت بال چيكي وچري كي كوهونك روك ريا تيخ روك ريا كاسلمان روك ري لقو قبالا كوش روك ري ات سوك إل بار روخيل چياري تقشي مخا كي نوپنا ووك چاتوك با إل چريچ او سيكيشيك او وچ ري تيبا تاليك چريچ ري پيش بانيك كوك ري وينك ايچا كوتو با ري تيخ چيكي واش מצוקו פיך ברי וסיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומן ריציך, רצ'חון קשל וציך רדיוס. אירומן צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. רוק רונוכלה ונימה, צ'וויליך, איצ'ה בנאוורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, איכס צ'ווילה ריאו קודיק ריציך. קסבצ'ת כנח פאווי חומברי, רוקוורי, ככל נאווי פאטרי, איכי הכל רי, איכי גיטר יציך. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציך, צ'ביך בקב אושיב ציך צ'רץ', חצ'ה צ'רץ' חונטת של, איצ'קצ' רי איאקוחול, צ'בנה בא צ'קצ' חצ'ה יאוואצ'לל. צ'קצ'רי אריכתק צ'וצ'ויב, חצ'חס איננשל. צ'קצ'רי אליטומאב, חצ'חס איהוואנאב, פרונוכל סוקיל. נימצ'יה ווילאווי, ריה מלכן תק אישוקיב, ריה נערי קימביך, ריה אכס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, אונקורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלאב, צ'קטמח וכאסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקצ'לל. אצ'קטה מחבה ותוכיק צ'קצ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה קיקאי סשק רי אהרי, ורי עוץ צ'וואץ' רדיוס. קטגורי, רי חונצ'ה קסיך מלכן, אמנגק אותה צ'ירה צ'לל, רי הרי קורי רי יבל צ'ריך רדיוס, אצ'י פקיך, אצ'י צ'קב קצ'אורוק רדיוס, אצ'י קצ'ומן פווי רי עוציך רדיוס. קטגורי, רי מלכן אישוק ששווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי אורייבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'י וירי. שוקוכי ווארי, צ'י ביך בא. ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כריקיתך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנטרי וציל צ'קי צ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' רי ארי רי. שופק צ'יך נק אורי, רי וכוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון שמנקות וכוחוניק. פארי כי חוקת רי אמלכניב, שווי קציבש קיבי רי שוקיב, שאושקל צ'יקי חונב, אצ'י ארי שוקיל, שחון צ'י אצ'י כנק. רחושיק, צ'רי ארי, קוקוטו, צ'אוץ שוון פארי וכאסלמן, שאוק אייסח רי ארל, אוץ כי גאו לשק, רי גוינק ובנום, שאוצ'אח רי אתיוש לך תקווינק, שובן רי וציל צ'קצ' רי וינק, צ'קי ריקום מקאש, אוץ וכאסלמן פארו נוחל. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבח קיבי, צ'קישול ריה מלכן. רומל רצ' ריה הרי, הרי תקצ'יק בצ'קצ' רניקח תק קירי אייבל, שקוקוללך וואץ' רי קריסטו. ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי. רומל רצ' שמן שקיקול תק, רישיקיה קיציך שרצ' נבי כנוק. קטה קורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס וואץ' כקיבנו, כבי פרונוכל תקחה. אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'אובניק סיבלך ציך. כאוק צ'ריליק, את צ'או נימיק קיפ, פרי מנגעות הקאצ' צ'אצ' כאוק צ'אובישיק ריחסתך צ'מנגעוצתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמלכן, צ'מחה אריך, צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל. צ'קוכי בה כלכואל, צ'קיבנה בה כתבלציך פריקצ'וץ', שחרי ווא, ריקי כולל מנקקווינטרי, קובי חונציך פקיווי, חינקוד. אקו איכו חונצ'ק, چیک او چی رک ری ساتاناس ویک او خون ایشوق چیک او کوهونک کته کوری کوهون ملکان ایشوق چکی شول ری اراچلال چی چوبناری او چیل چریچ ریاره اریچمن کویت خون اقان چکیچ ری کومونتیوش ایشاخری ری کومونتیوش ککوین ری چکی لی شکری قستیغ ملکانیب ری اقاری خال چی او چوبانیک کیبان ری کیچاک او چی چی ایاره کامول کی تقبل کی گریقو اچچ وری شاساره اینا بیری کی گریقش آره تقچی کی گیا او بیشک اکی گی کت ری تیخ ری تیبا تالیک خیوانه کو بیخ ما کوخ با چپی بلو چی ری اما وکاش چه کو پوچ ری دریقو شکوخه ری اخچاک رخوشک چه کوری تقبلو چاک چه کوخو با ری تیخ کی بیش پو بیخون قاری خال و اکیب اون ایوشیب وینک که بینیک ری ای آره چه کی بیش ری چیخ پا کیوی چه آیا ها چه کیواش کنو خیل آره چه ری اینیک اخچک که کخی کشی بریکیل ری این کینتا چاویچ چواچ ری دیوز چواچ ری کریستو خیسوس ای چه کیواچ ری ای اوستق انخیلیب ای چا اوم قس او چوبانیک چا بنا وی پیشاب ری ای شقاره ما ویلو ری کی بانتخیک ری وینق شقانینق ما کخا قب پوی خون وینق چا کلو آویب اما یا اواج روک ریومک خون وینک چک اچاخ چو خوک اولیک اویب چوانا ما تیخ چی باشک اتو کهل خورون چا تیخا باری امخا چچ ری اپام اچچ ری خیتق ایا بیل چی چنیم گوا کلیک تخیک ری کمک خو خون وینک اره تک چی مخا کبان قد اخت سیخ پاکیوی کاته کوری ری کمک خو خون چک چی کاته مطام کلیک تخیک ری خیلی کلاخ تک کبانک شاس کلیک تخوی ری کته کوری ویک اوری من اوستخ که قبانو من اواتالیک تاری که کناخیک پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 6 کنوخیل ری اخچکیب روک خونخاو رخوشک نیم که کیل ویری اکاخاو اریچ من کت ایچیل پو ویری و بیری دیوز ایری تیخ کته کوری ری اکو کخاو چه اکو کی کهانک ما که چیلخ با کیوچ ایاره رومال ریچ چه کچلال کیب چانه اره سی بلخ او سلخ کی پتنا شک چینا چی کی بنا رومال ریچ شری که کی پتنی خونم ری کی کهانک کولیک ای ارچیل ری دیوز رخوشک چری ات که یا او بیشک اکا کت گوری ویک او خون گوینک کو بیخ خون چک چیخ اما که کنخ کن تا روک وی چیخ ری ریو چی ری قهوشل خیسوس کریستو چه خون چیخ چی اره ری که به روک ریک اسلیمانک پاری دیوز ری خون گوینک ری اموی ریسام ری نیمال من کتو نوخ بال شانی آره کتسکوخ نیک اختق چو ما بال چک چه من اوستخ ای کتسکوخ ری چوخ روک تق ری چیخ روک وری کپی ری چل تق رایی بال ری چوخ ری کش ری چل چو ما بال پو ویری وینق ری نیمال اختق چوخ چه من کتو کسیک ای وری چی کچ ویری وینق چه من اوستخ کی چو ما بال کولیک ای چیلی من ای کتا پاری ساقلخ چیخ ری ای آره کی چوماخ چریک اسلیمانیک روک دیوز شارچ چاکوخ پقری خینا کود ریک اسلیمانیک روک ری دیوز اوز ری چریچ ری خونگوینق چه مکرخ تا چینیم خستق ریچ چووچ ریک اولیک رومال ریچ چری اوخ منکوت خون خاسووچ شقاق امولق چووچ ویووچ ولیو شقو خینا کود منکوت خون خاسووچ کقاق امبی وا چووچ ریاده ویک او قوا ویک او قطیاق ری اوخ چکا چوماخ با چه اوت قبانوم ری ری ای آره چه آره ککخ کوسی بالخ کی قینو مال که چاق باری چل باری کات باری سی بالخی چل رایی بال ایوری که اوک امو بی ری وینق باری او چوپک کی واچ رومال ریچ چه ریو راب رونو خیری چل آره ری لقوق ایبال کش چه ری خری پاق ایک او خون وینق چه شکی لقوق ای خری پاق نخش بیوی چه چری کی کهانک ری کلما شما یویک رومال سی بالخ کش کته کوری ری ات چی اتا چی ات ریچ ری دیوز چه تلو بیک روک انیم چچ وری اره چه وقتاخ ری سوکیل ری کسلمانیک روک ری دیوز ری کهانیک ری لقوق ابال کش ری کچانیک ری کیال او تو چوخیشک چبنا ری چوخ ریچ ری کهانیک چه پوچیخ ری خونالیک اسلمان ری ات سیکیم وی ایچه شخیک ایبار یا چیخ شدیخ چگیوچ سیب الاخوینق Rin quinta chawech chuach ri Dios. Riare che cuya riak aslemal nimla conujel. Echuach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato. Chukot rijun utzlach kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena. Pariuk alajisanik riakahaushel Jesús Cristo. Hun alajisanik chechas kukot wiri. Patak rik ir. Chechikom kanak ri utzlach rech. Erisha hunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuiare chek o hunalikalak uk aslemal. Riare chek opa hun sakil hawi. Man lokdak kuya kbewi hun. Si man kot hun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechriare rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ih chubesak. Amen. Chikechri ek inumab. Rechwe uachulewri, chabih bachikech, chiman kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik, chipari kiban takikulok ri eare, man kikikubata kikush rechri getak inomal, chekharubik, shanare chikikuba kikush chrihri dios, riare, chesibalak kuya chikech, runuhel hasuwach, arech takatu kohik kakabano, chikibanabari utsil, chek inomar baruk ri utstak kichak, Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikich agnari hun utsalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak asleman. Ayum, Timoteo. Kasba chak olori uk olival ri tzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir. Cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib. Chechri kulelan tzik kupan riman tziktak nohinik. Ek oni ego hun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, Aritak chi, chipak ih e chichakab. Ruk hun sukalak chumabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aritak chi, natak chwech ri uwaltak awach sibalak kingwak katingwil chi humul. Arich king noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube ri kohonik. Chinabesh haki paranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomach che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri Dios pari awanima riat, aretak chi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, un ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach qesh khun ushlabal rech chuqab. Rech logok ebal kush, rech kowinin. Matkish ba rumal ri utsih ri qahawshel. Che kiyana u bishik. Ong matkish ba chwech ri in, che in tzapital pa che rumal are. Shane chat kol ba guk, parik esh rech toqe bisbal uwach ri utslak tzih, ruk ri uqab ri Dios. Che shuhu kolo, e shuhu sik ih, rumal khun tiyo shlak tzih. Man shata rumal qachak ri uq, Shane rumal ri uchomobal, riare, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, are takchi mahak owe uachulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri usalakzik. Riin, shino kisashik, In hunachchak chech we utzlak tzihri, hecha sinach takon tzih, in apostol, e in ni malahaktih chrech. Rumal ku aweri, riin weta muchihik wek eshri. Katekuri, riin mangik isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam, hachin rishin kohon chrech. Eriin, chi utswiri kin chumah. Cheriare, kuin re, kuk ol rinuk olibal, chikapari hunk ignari. Kas utsrilik chabanaba, riusuk iltak rinutsih. Puwiri kagahonik e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Kristo cherishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel. Cheshas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achir. Echkisholri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashbari uk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech, cheri are, si balach shuyanu chukab, emanshkisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunkihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari uk asleman wekasir, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we uts, uchohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ri tikon kiakek, arena beek ya chech ri hunachchak, chesibalach chakunek. Chachop oba ri hastak, cheriin kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari, arechri atka chop runohelweri. Qaschnatak chawech cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminaqib. Riare, cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utuqob, ri in inkopari kesh, chihacha in hun ahbanal kesh, inkopa che ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopa che, rumal kuwaweri, ri in kinqir ronohel kesh, Rech toko bisibal kiwach konohel ri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús ruk ri hunalikalach ejil. Qasihnak ut, wetzihri, weri uch shukham ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukkanahkan ruk riare, shokuhe uha hawinel ri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shokuhe kukupakchih nari riare, Weri uch, kuban kep riqatsih, riare, man kuban kep riutsih, rumal rech che man kupakchih tari riutsih. Chabih ba humul chik ronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas man kuhiwi rich ochruk takritsih, che shuwik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronohel, arech riat qas at uts chubach ri Dios, e che riat man kot khun khasuwach, che kresa hak ishbal, Shani qas at khun utz rakhchak ritzih, che saqlaqtzih. Ritzih che mankota ucholak ruk riqa kohonik, cha paqchih ubik. Ri eare, che kibih we taqtzih ri, keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kubank eshri ejerihas khun tabil rech riqa tzumal. Ri emeneo, eri fileto, e khunak utchkech we eare ri. Ri eare, Nakhshabewi chrechri saqlaqtzih. Aretakchi kikikikiba, chirik astakhibal, chibantakhinakchik. Shahikuri, shikibank es chrechri kikohonik, ehekhuntakwinak. Katekut, ri utzla jut ikbalil, chexukoj ri Dios, chaskowi ri nimala juchukab, echasti qitalik, ruk takwetzihri, ri ahavshel, ritam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubik, ri tzel ri winak, chekubih ri ubi ri ahavshel. Pajunimala ja, mashuitek o an puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal, chane shokuje, kohun ri, che kolbal. On shqol kolbal konik akhri ko kisash chech khastaq cheni malaqtaq ubantaqik iko chinik akhri che ko kisash chech ritzaqibal qatsilal khina kuri we khunwinaq makot khun makah kubano chirishimbih in tiare hun utslakh laqri tiosh lakh laqri e utslakh laqri chuwach riyahaw ishas utskwiri chrech ronukhel chak chuwach riyahaw Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh barisuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rihamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saklak kanima kikibih riubir yahaushel. Chapakchi hubik richuh irimang uslak chomabaltak. Riat awetam. Chewiri chikak amubi parichuhil. Katekuri. Rahaushik cheri upatanihel yahaushel. Chiman kuchu hartak. Chane rakhawshik cheriare ke ukulah konohel riwinak. Kukut ritzik e kukoch rikash. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyakhanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomak. Chewene ri dios kuyana chikecharech kikikesh kip. Ewenek ketamak nari isaklak tzik. Ewenek itzalik pahun utzalak nohibal. Wenenak kekohiwi. Chech riukat rik ashtok, che eutz abim ri eare, pache, eche each patanihel chrech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik che banaba, che parik isbal takhir, kona si balak kesh kpetik. Riwinak, eshu iri, kberi ri roo ebal kikush shri ribuk. Kikibih ni malak taktsihri, ni malakri kikibano, si balak itselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltyoshih tari, riutzil, kibanari ri itsel chrechri Dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balak itsel, mankot hunutzilri parikik eslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, Ekulel ri chrech ri utzil. Ekohol tak tzik. Kikihik iba tzik che man tzik tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare. Hekilik ri che eguinak kikohonik. Katekori. Kikibak tzik ri uchukab ri kakohonik. Riat. Chakila awib. Che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri. Ekori chikishol rinikah chikok chotakha. Eke chublin ri chikiwach riman e ustak ishokibtak. Chik osi balak kimak. Kosi balak itzel tak kiraibal. Eka tekori ronohel kik kikitihok kip. E chimak eko wint chrech retamashik risaklak tzik. Rehas rihangnes e rihambres chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kikiban ri e areri kech ohin ruk risaklak tzik. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e uztabari kikohonik. Katekuri. Mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil. Kalkhisashikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalkhisashikri kimoshil. Riekep kanokri. Riat. Chishinatar nebeg parinu tzik. Parinu kaslemal. Parinu chomobal. Parinu kohonik. Parinu kochonik. Pari uluk ebal nukush, pari nuchukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reine si balak kesh shipepanuwi. Katekuri riahaushel, shas shuton uwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri kekohon chrech ri Cristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rikesh. Katekuri, riach makib, eriwinak che ekoruk riman utz tzikhtak, chibaronohel ir, kebenari paritzel, ruk chekikiari man sakraxirtak chikechri enik archik, eshokohe chibil akan kib, kategori, riat, chakolobari tsirche shawetamar, echirikas shat kohonchrech, riat, awetame hachin takri eawachtir chrechwari, kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamar richoshlak taktib, waweri, Kowunik kuyari anohibal. Chekuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabalri Dios petinakui, ek oupatan chrechri tihoch ib. Utche utsalahisashek uwach tzig. Arech kukut rikolom be. Arech ktihosh ukutik risuk il. Rukweri, ri utsachiche rechri Dios, chiusuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuachri Dios, echuachri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzig, rech chukab, ruga kochonik, echakuturizig. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, rizig. Esha rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikah tigri, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin, arech mankikitatari saklaxig. Eare kikitat behri, rizig cheman ustah. Kategori riat ruksi balah anohibal chabana ba ronohel chachiha barik ash chayaba ubishikri utlachzih uts ubanik chabanaria chak kategori riin chikino kisashwa heri in junta bal tokop eriwelik ubik chishobanik riin utslahuch ohishik shimbano chipari ukis balil riin shink isarinube Ri inchi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri. Sukumashik chwechri wikibal nuholom. Shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech. Parihunk ihri. Riare che suklah katbal tzih. Eman shuitari chwechri in kuyao. Shaneshukuhe kuyana chkech konohel ri eare. Che ruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyehna che riare. Chasku alahisa hui ripri. Chako wihba ulok riapetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Reín, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok. Are ri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiil puak, ubonam si balak ritzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuachri are. Rumalrech sheri are, shukhal hun nimalah kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbalzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, shiare riahaushel shinutoo. Shuyasi balak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih. Eki kitat behri winak shemang ea judíos tag. Kategori, shinkoltahik chuachri upuchiri koh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Eki nuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bari are, rinimlak ehil. Chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Chokuhech kechri rachalashikri Onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chat petulok aritakchi bahak peri alah. Ri Eubolo. Ri Pudente. Ri Linu. Ri Claudia ekonoherri achalashik. Kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba rukri aushlabal. Ri usipanikri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riwuch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri saklaxir che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, rishuya ubishik ri Dios, riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunabulok. Katekuri riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsih chi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chech riare, riusipanik. Erinim la rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalrumal ri, arech ri atkak isu wukoshek ri komon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, ejojuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, rajaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Que cojonic ri eral cual, e mancot junitzel kirikitaj parikik aslemal, shokuje rajoshik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios, rajoshik cheriare uts paronohel, riare manim lachtak kubano, mancpet royowal, mancutijerta ri amaha, manachchortaj, mancotpuk itzel uchakushik kubano. Chane utski kulashik riwinak kubano. Chi utski kulashik riwinak kubano. Utsu jomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichau rukri Dios. Chi ahau chrech akan rip riare. Uya omu wach rukri saklak tzih. Hachari utslak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utslak tzih. Yarech kusach kiwach e kutsalih ri kitzih ri kikikulelah ri utzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, che mankeni mantaj, che kikiya ubishik rima ustaj, ebanal tak tzig, eri e are ri, che are enabe eko chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik aj, ahupaha winak, are tak chi kikikut riman ustaj, Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri e are ak ashe lutzih ri Dios, shubih. Ri e ak Creta, chi amak el e banal takzih e itzel takawah. Sak orilalah kipam. Wawe tzih ri, chi kassihwi. Rumal kuwa, si balak che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hos takzih kech ri e ak judíos. Shokuhe, rihetak kibishab, riwinak, chechikikitasa punkip, cheri saklaxig. Ronuhel hasuwach, suk ri, chikiwach ri esuk takwinak. Katekuri, chikiwach ri ma esuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chesuk chikiwach. Shokuhenak uri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri Dios. Katekut parikik aslemal, Kikipakchih uwach riare, sibalak e itzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otkunkas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal, utzu chomashik chikibanaba runohel hasuwach. Qas chukuhiba, kichukab pari kikohonik, پاری لقو قبل کی کوش اپاری کچونک شکوخه ری ریخ ایشاقیب چکوخی بخون اطلق کی اسلمان خیری خس ری تقل چکیخ ری اتیاش لخ تقی شاقیب مکی قبخ با چیخ چکیخ ری وینق مکی تیخ با سیبلخ امخا چکی کتو با ری قس ات تق پیشاب روکوا وری کی کتنک اوری چکی وچ ری علی تومب ری اولو قشک ری کچا خیلال اری اکال کوال ری شاقیب چکی کلو کیب چکو وین چه چوک ایلیک ری کی راییخ او چوبانی کی گیبن ری کی چاک بخا اک میل تق وینق اینی منیل چکیچ ری اکا چخیل اریچ منک اتو ایچیل چیخ گیب ایش بوی ریو چیخ ری دیوز شکوخی چطابا چکیچ ری علا بوم اریچ اوچ کی گیبن چریچ ری کی اسلمال پارو نو خیل چا کتو با پاری اک اسلمال چی اتخون کاما بال چیخ ریچ ری اوچ لخ اسلمال اتسوک چی ری اک چیخ ای اتسوک چی ری اک اسلمال اوچ ری اچیخ منک ات کچا چیچ اریچ ریکولل منگ کوین تخ او خون کو بیخ پا قوی ری اوخ اش آخری سی بلخ کیک ایش ری ری ای اخ پا تا نی خیلاب چی نیمن پران رونو خیل چریچ ری کخاو اری قاس چی چکوخ با او بانک ری اوز چی کی وچ ری ای آره ما کی بیخ با خون کش چیخ چکیچ ری ای آره ما کی بان خون ای چیل خاسو وچ چی کی وچ ری ای آره من کی کش با ری کی چیخ چی کی وچ روک واوری شاسکی کی یاری پارو نخیل ریو قیخیل ریو چیخ ری دیوز ریاره چقا کولونیل رومال ریچ چه شکوت تخیک ریو سیپانیک ری دیوز چوک ای بالیل ری گولو تخیم چکیچ کنو خیل ری وینق کوکوت چقواش آریچ ری اوخ که قیع کن ری کسلمال چه من که کخون تخ شکوخی که قیع کن ری او رای بلوی اووا چولیو ری آریچ ری اوخ کوخ کنخ کن پاری سوک کسلمال چی پاوی اوچانیم ری پاری قطبال چیخ ای پاری کهونک ایغری ری اوخ که قیخ ری اوچلخ او پیت بل ری او قیخیل ری نیملخ قدیوز ای نیملخ قا کولونیل چی اری ری کریستو خیسوس چه شویا ری پاتو قبی سبل قا وچ ری اوخ اریچ کو خلوق ری اوخ چوچ رو نخیل مکاخ ای کسو کما خون سیوان تی نیمیت چه ای اری اوینق ری اری ای چه ای اچی شم شره چوب انک ری اوز تق چاک خری را خوشیک چه ری ات که گوت ری چیخ چه یا با ری چو قب ای چت یخن با روک اوز لخ اوی قلین مگوخی با خونگوینق چه گره چلاخ اوچ
1: تیتو کپیتولو 3 چبنا با چکیچ کنو خیل اریچ کنتاق چکیچ چه را خوشیک که نیمان چکیچ ری اقتبال چیخ ای چکیچ ری اینیم وینق اوچوه اینی منیل ایچی آنینک با چکی بنا ری اوچیل پر رنو خیل ما کی بیخ با ری ایچیل تقچیخ چریچ خون چک وینک میچ اخین با اوچ با چکی لا ری اینی کاخ چک ای اکمیل با چکی بنا کک کنو خیل وینک رومال ریچ اوخیر کنک شکو خیری اوخ منک اوت قنو خی بال منک اوت قاکوخ بال شوی قدر نبیم ری قرائی بال ایری کتا ری قباقیل چکیچ ایتسیل قبن تخیق تیتیک که قناعو قیوال ایک قبن قیوال چی بیل تقیب کاته کوری ری قیخ اری تقچی شکوت ری بری روزیلال ری دیوز ری قا کولونیل یاری تقچی شکوت ری لقوق ابال و کوش شاس رومال لقوق ایسابال کی وچ ری وینق ری اری منگریت شریل ری چاک ری سوکی لالخ قدبال چیخ شقابانو شان شوی رومال ری لقوق ابال و کوش رومال ریخا چه ریچ کک اسلمال ای کک اشلابال پاری تیوش لخ اشلاب شیل ری اشلابال ری سی بلخ شوتو شیخ فقوی ری اوخ شاس رومال ری هزوز کریستو ری قا کولونیل اریچ ری اوخ اری تقچی اوخ سوک چی رومال ری سیپانیک ری کریستو هزوز ککوخی ری قیبال پاری خونالی کلخ اسلمال قس سیخوا وی چیخ ری ای کواخ چه پاوی ری ککوخی ری اچوقاب ری ات اریچ ری که کهان چریچ ری دیوز که که خلخینیک ری اوچ لخ کی چاک واو ری اوچ ای کبن اوچیل چکیچ ری وینق ری اوچوکوشیک ری موش تق چومانیک ری خی تق اوچوکوشیک ری ای خالیل ری چوخینیک ری کولیلانیک چیخ پووی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چی وری من اوچ تخ ای من کات خون اوچیل کویا کنق ری خون وینق چی کوب با حقات اری تق چیش یخ تخ خمول eshyaktakh ukamul chatasaba awib chrech riata wetam chewehun winakri shaskhun itsel winakri echiakhma kunelri shasarewi riare kbonaw qatoxtsikh puwiriare aretakchi kintakubiria artemas onritikiko awuk shaschakowi huloq katpewuk parinikopolis riin nuchoman chekinqashikh khela riqalakh qas chawila ronjel ri rajawshik chkech parikibinem riqatbal tsixsenas eriapolo arechmankot junjas uwach kawaqtakhna chkech rajawshik cheri eqawinaq kiketamahu panik ri utsil paronjel chak arechke kowinik ketopnik chuwachri nimlaqtaq rajawshik kolek shajekuri man ejuntari chikishol riwinaq chemankot kipetan riat kikiyapan hun rutsila wach konohel riek owuk. Chayapan hun rutsil kiwach konohel rikuk hilokah parika kohonik. Chinimalak sipanik chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk sibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús. Eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalak kachil Filemon. Riare chekachakun kuk, shokuhe chrech ri kanap apfia. Chech ri arkipo riare chekachil parichog. Shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish, ri nimlahu sipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balakhi maltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo ok ebala gush, eri akohonik, che ukubisama gush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, Arechka chobor ronohel riutzil kokuk riuh. Rikat kowin chupanik rumal ritokobisbal uwach ri Cristo. Riin, sibalah kinkikotek. Ek orinu chukap rumal rech cheshinta utzihol rilokok ebalag ush. Bim chuech wachalal cheakubam kikush rietios lagtakwinak. Rumal kuwaweri punetah rumal ri Cristo Jesus sakuk riin ritzih Eri rajawshik chelok kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawich kabano. Riin, arekuak kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush hunghasu wach. Rihun chek binweri chawech, areri Pablo. Riare, che riik winak chek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesus. Ri kinta chawech, are puwiri gualkual. Riare, che shingualkualaj, Shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri, riin, kintalehisah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwah, chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, are tak chi, Inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utzalaktsig. Kategori, riin, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, cheshaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakke oshib ir. Arech ri at chipahunalik, kakulak chinahumul. Eriare, manhungak pataninel tak kaban chrech. Shani are nim na chuwach hun ahpataninel. Shani hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalak nim chinahwa chawach riat. Emang shuwitak chowe uwach hulewri. Shani shokuhe pari ahawshel. Katekuri. We riat nim e utskina wilwi riin. Chakulak bariare hacha in riare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kint ibakhruk nukab weri, inri kintohow na weri chawech. Riin, mankinchat ri akas at gukriin. Rumal neche chi atwi ri at kasah gukriin. Henakot wachalal. Kinguyeh chawech ri atwe hunt opri. Chipari ahaushel. Chahorori sahbari wanima chipari Kristo. Ri inkin tibah wari chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu jokab kinguyeh chikat nimanek. Ri ingwetam cheri at. Nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumaha pan hunha chwech. Rumal rech, cheri in kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri dios, ri in kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, Ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri Eare, chequechaconwuk, kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
2: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat. Kumal ria ashalutzih. Patakwe iho kamikri, chek isbal tak ih, chawinak chakech rumal riu kohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach, e shokuhe rumal liare shuban riu wachuleu. We kohol shelri, kosi balahuk ihil e are u wachbal ri dios. Liare u tokem riu wachuleu ruk riu tzih, chek osi balahu chukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takrimakah. Stuyi parikyakab rini malakhu bantakhik chikah. Liare, ukamikri, are ni malakh chikiguchri e angelib. Ramal ribiak siyatak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siyatak chech, are ni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech.
3: At atnukohol, pawekhun ikhri riin shatin walkwalah.
2: Chokuhe,
3: Ri'in inutat eri are nukohol.
2: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkoal pawewo chuleu kubih.
3: Ri'are ch'ikilah konoher ri evangelib ri Dios.
2: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
3: Kuban kiaqiq ch'kech ri evangelib, kuban nimalak aq ch'kech ri evo patani khelab.
2: Kugwiri ukohol kubih.
3: Ayum Dios. Riatem kanah chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalo oqeh risukil e shapakchih riman kaslemal taruk dios. Rumal uri, ri dios, ri a dios shutoshek pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
2: Katekuri shukuhe.
3: Riat ahawshel. Chesas pari umahibal ulok shakohri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri akabat. Waweri ko ukisbal wa. Katekut. Riat katkanah kan wa. Ronohel wa weri kalebik he khas hun atziak. He khas hun manta kapal atik wa. He khas hun atziak. Esha heri wa keshahik. Katekuri riat athewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
2: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
3: Chat tuyul pawikiakab, shas kate kien kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
2: La mankonohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal kogawari, rakhaw shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato. Arechi uch, man kakasash tachibil takib. Weri tzih, cheshki bihri angelib, utz. Rumal kori ronohel makah. Ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. Lakoh kowin kori ri uch kohani mahik, weri uch man kakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaw shel. Katekuri, Hekibash, Chubishi Kumari Shetawik. Ridios Shuyao Chukab, Rikitsi Ruk Takotbal. Ruk ni malaktak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel. Eshukhe romal hojuntak usipanek ritios lahus labashel jeri hacha krahriare. Genakot. Le dios manchuyata riwachuleu. Cheri kepena chuak kabih chiketri angelip. Riwachuleu. Chekak tzihoh uhri. Shane hunguinak. Pahun kolibal. Shutsi bahwe tzihri.
3: Has uwachri winak. Cheri at knatahriare chawich. On has uwachri ukohori winak. Cheri at katok ilchech. Riat. Shakohriare shasnit chinahubir chki wachri e angelip. Shaya chechriare rikihil eri nimalahu pantahik. Riat. Ronohel shakoh chusherakan.
2: Aritakchi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankota hun has uwache mantak ochusheri ukowinem. He kas tzihnakot ukamikri. Mahak kilower nohel kochusheri ukowinem. Kategori. Riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus. Riuh kakil riare. Koryu kihil enimalahu bantahik. Romal reche shuk ashkolih rikamikal. Romal yusipanik ri Dios. Rahaushik cheriare. Shretamah rikamikal. Arech uts chikech konohel riwinak. Kastzihnakot che uts. Cheriare. Krah hukam kibesi balah eal kuala shelab. Parik ihil. Riare. Chearech bonau ronohel. Eche rahau ronohel. Sakatik romal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare. Cheke tio shrisanik, eriare cheke tio shrisasik, hunam riki mahibal. Rumanko waweri, riare mankakishtak, aretakchi ishwachalal kachachikech, aretakchi kubih.
4: Riin, kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon na wa.
2: E shokuhe?
4: Kinkubana wa rinukush chrih.
2: E humulchik kubih.
4: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chuech.
2: Gena kuri. Jehaz ri e al kuala shelab ko hunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa weri. Shkowinik shukis tzih puwiri rahao ri kamikal. Rukri u kamikal ri are. Eri rahao ri kamikal. Are ri kashtok. Eri Kristo. Rukri u kamikal ri are. Shutok iwech konohel ri winak. Cheparo nohel ki kaslemal. Eshimatelik. Romare chekishem kip chuwechi kamikal. Echas pahumpa ekaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachelal. Arech sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman gukash tari utsih chuwachri Dios. Are takchi, shas kutokhri heta kumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash. Kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahaushik chikech lihachintak, kigik ashkolih rikash.
5: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtiosh ratak achalashik. Re ishche ishikim chikach. Chitakobsah ba uwach ri apostol. Erini malach chuch kahau, cherechi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsich chuwech riare. Chechu shisach heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Cheman shukash teriutsich, shas paranohel rirachoch. Romal rech, cheriare, shiditach riusukil, chiare nim chinat uhil chuwech riuhil ri Moises. Romal rech, Chere ni malachubantahik riach banalcha. Shasare ni malachubantahik china chuguchri ni malachubantahik rihuncha. Genakot. Ronohel ha ko hunguinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu. Areri Dios. Kastzichnakot cheri Moises. Man shukeshtari utzich. Shas paronohel rirchoch. Cheri chas hunach patanihel. Arech. Kekuttahik rirnohel ritzich. Cherra haushik yao bishik. Kategori ri Cristo, riare hun al kualeshel. Man shukash teri utzich, shupan kamal be parirchoch. E uchri ri uchrochoch, wekoch kanach pari uchukab, e pari ukikotemal ri kayebal. Romal kuri, hachako bihri tiosh lahushla bishel.
6: Owek ikhri, wishitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ejas parich oj, pariok ikhri kash, parich inali kalajulew. Javier yaita chiki bank ash chuech, eshikintak chich parimakaj, aretak che, chesilitak nekumal, rinuchak pakabinak kunab. Romal kuberi, rin shiaktak weyawal chkech weyhalil re, eshimbig, ronoj.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Nube.

0: Arechka qriqli usipanik chiqich. Qasarechi kubanar xawshik, e qasarechi kaqah uj. Hebreos capítulo 5. Shasrumal chironohel nim chuchqahau, chikishol riewinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pa kiwiri winok chuwuchi dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolokokeh riwinak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawishik che kuchi hojuntak tobal arech kasachu uch riomak riare, eshokuhe heriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri dios, heri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila panrib, riukihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, cheshubih chech.
1: Atri at nukohol kas pawe kamikri, shatinwal kualah pawe hun ikri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
1: Riat at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil ri melkisedek.
0: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil, shutaruk si balahrakoh chiah, eruk si balahuwal wuch, cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egweri, uts chuwuch ri dios, romal riukaslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamah, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alah kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi veriri rahawshik chekak yao bishik kilah taktsik, unetak chek ash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetakutsik ri dios chiwech. Rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri atbaltsik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utzil, e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowa weri, shakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakal ba shas rugri usala taktsik, e makbih chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabach chori holomach, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri honalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech rumal ri dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin takh kohiri sakil kuk, ri are che eshkina oesh kohiri usipanik ri kah kuk, Shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri dios, shkohi kuk ri uchuqab ri uchuleu, ri kapena chuek kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikib ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach chikiwach riwinak. Rumal rech honuleu che hawi kapegwi si balachap, e che kuya utzalatak yes chikech rikik chukuhu wach, wa honuleu ri, shasi chech ri yogoh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, re inkin chomach che shas kekayeh chinachi wach ri ish, Utsalahtak khastak, echeri khastak wachri, kaskishukamobi parikolotahem. Romal re cheri dios, riare, Shas suki la lachriu bantajik. Che matanek natak cherechri ichak. Onri loko kebaliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Eki ya na chikech. Kamikri rie tiyashra takwinak. Riuk shui kakak. Che iwono hel reish chikutu bach. Cheki shok il chi pariukis balil arech kas kabantah riye yebal arech ish manish saqortah shane chi bana khari khachari are chechi rumal ri ki kohonik ere ki kochonik ke kachbeh nari rihe takchim kanok are takchiri dios shubih ri chinik cherech ri abraham ri dios man logtah shuyari utsikh puwi hunchik rumal re che man kota chi hunche are nim chu goch ri are shahe kuri shuyari utsikh chi bilaqan ri Ejerishu bih.
1: Je, riin katin no hisah nari chech teuchibal, eriin kimman nari chech sibalak kikia na awach.
0: Katekuriri Abraham shkanak kam pari kohonik, eshahekuri shrilo are takchish bantahik, richinik chechu bih ri dios cherech. Riwinak kikiyari kitzik ruman hunchik che are nimalahu bantahik chikibochi are, eriyuyaik ritzikri, areguare kohukiba. Cheque kisikronajel wachoh. Katekuriri Dios. Are takchiri are shrach shukot chikiwach rike ech banek nari chinek. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utzik panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash tawach. Manlok takchiri Dios shakubantzik. Echacheri. Riuch kochinasi balach kachukab. Riuch cheka katsukuchum panibal. Hawik kaktowikib. Arech qas utsu chapik qib qaqban chirih riya yabal, cheo bim chakech. Pawe yabal ri, riuk chilak awiri uchugab ri kushlabal, khunkow lah qachugab, che shasnak koku bik chugach chiapanok, ri humpayu cheo chukhum qawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal toko bisabal qawach riuk, ri areche kamik ri khunalika lah nim chuchkahaw, rech chiwachulew. Jari hachari ubantajik ri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe melki sedek ri, ri raja winel ri salem, chuch kajau rech ri nimalaj ubantajik dios, ri areche shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, are takchis tzalehu lok, are takchis ech akatajik ri aja winel, eri Abraham shuteuchik ri are, ech rech are shuyar ri al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalaksukil, echokoheri are, ahawinel rech risalem, egori kubih, ahawinel rech nimalakutsil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nimalach rech ri melkisedek, riare chechi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eukohol ri levi, riare chech kikam ri chuchkahawisanik, ri eare kokuk ri utaknik ri pishab, chechas kikikam ri rial kabal chikech ri siguantinimit, waveri kubih, chek kikam chikech ri ekachelal, punetach shugheri are. Elanak ubik pari ukinak ri Abraham. Katekuri ri hun, che shas mankota wi pari ri Khalil, ri are shi atak cherechi al kabal, cherechi Abraham. Katekuri, shutarnebeh ri hun che kota ri chinik ruk. Katekuri, kastzih wi, che ri chutin kukam ri teuchibal pugab ri nim. Katekuri goral ri, ri achihab che erech kamikal, kaya atak chikechi al kabal, Kategut chilari, hun riche kichik bashik, cherich che kastzich kasalik, shokuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pari winakil ri Abraham. Rumar reche riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pari okowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, Kowir rumal che puwiri are okisambri pishab, che shiach kech risiwan tinimit. Hasku che rahawshik che kepechi na hunchik chuchkahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron. Rumal rech, چشاش ساره تقصیش کشتاخ ری چوچ که هوی سانیک رخویشی کویش کشتاخ ری پیشاب رمال رچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره رچ خونچیک خوقت اچ رچ و خونقت ری من کوتا خونگوی نق شپتانخیک پری تابل تقوب کته کوری چی قلاخ ای تام تلیک چریا خوشل رچ و خوقت ری خودا ای پویری و خوقت ری ری مویسیس مکوتا خونچیخ شو بیخ پوی Are takchi kichau puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Weko hun chik chuch kahaw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuch kahaw tah romal hun pishap rech bakidal. Shane romal riuchukab hun hunalikalak kasleman. Kas romal nakut, chebin wetsir puwiri.
1: Riat at hunalikalak chuch kahaw rech riuachuleo. خاص خیری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
0: روک وری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا او چوغاب ایمان اوستخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خون خاص وچ شبنو چه چقاتا لخو چیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب روک ری دیوس کتے کوری وری شاس روکو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو ایمان کوتا چیخ شیا چکیخ کتکوری ریاره چوچ قخاو رومال ری چه ریاره شو یاری چیخ چریخ ایشو بیخ چچ
1: ری اخو شل شو یاری و چیخ چویخ ریاره من کو کشتا وا ویری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قاب خون او چلخ چپ بل قاب چینا کته کوری ری نیک اخ چی که چوچ قهویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالیک کسلمان کته کو تری آره کوخون خونالیک الاخ چوچ قهوی سنیک روک چی من که کشتخ تاوی رومال کو واوری کقیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خچین تق چه رومال یاره که اپن روک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی کاری چه کچاو روک ری دیوس ریش تقوی سبال کی وچ خریو بان تخیک ری نی بلخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه قیچ ری اوخ دیوش لخو بان تخیک سکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چه کچ ری اخمکیب نی بلخ پا قوان چنا چه وچ ری کخ من رخاو شیک تا چرچ چر رنو خلق ایخ کوچی خون تبل تقب خچاری انیم تق چوچ قخویب چر رخاو شیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پخونالیک شبنتخ رومال اره تق چی شوچی خریب ری پیشاب کیو شیساخ انیمک تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تق چی خب چری توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقناق ری پیشاب چقطا لخو بانتخیک و بان چره چی که خل شل چو بقیخ چو بسق ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری چیخ چه قطقه ملخو بیشیک اره وری چه ری اوخ کوخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری رکیقاب ریو تم رینی ملخ چیکاخ ریاره اخپتا نینل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشل شیکوک امن خون تاوی نقش یکوک رومال ریچ چر رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک ریچ کوچی اخری خیسی پانیک ایری تق تابل تقوب شاکو خری رخوشیک چر یاره کوخون خاسو وچ کوچی اخ ویتاری خسوس کوچ وچ ریو لیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ری چه کوچی خخون چه کیک چی خری خی تقسی پنک خری خچاکو تا ری پیشاب ری اره ری کی کی پتنی خری وچ بل اری امو خری خستق ری چه چی کخ خری خچا شو بی خری دیوس چه چری مویسیس اری تقچی شو مخی خو یکیک ری پانی بل
1: چاوی لمپه اچا بانا رو نوخیل خری خچا ریشکوت چا وچ پوی ری خویوب
0: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخون نیم لخو پتان رومال ری چه چاول پوی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایگو چپ بلقب ری وکو تخینق پوی او چلخ تق چینک چینا وی تاری نابی چپ بلقب من کو تاو یاب من رخو شیک تخونو کب چپ بلقب ری ریاره گوچا خون سیخ اکو بیخ چکیچ
1: Kpena jujun tak ik chari a hawshel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá. Kimpan china jun kak chapbalkap. Mahun chapbalkapta jere hachari ispan kugri kitat. Pari jun ik cheri in she in chap che kikap e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech cheri eare manshekana takampa we chapbal no kabri. Shokoheri in she in yaka nok. Chari ahaushel. We chapal kabri kim banari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri kchari ahaushel. Kin koh nari ritak nupishap pari kichomanik. Kin tik nari pari kanima e inri ri inki Dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we ikri man rahaushik tari che hunwinak kukut we tikri. Chkiwach ri ewinak onchuwach ri rachalal ekubih chachopo uwach ri ahawshel rumar rech che konohel ri kichop nuwach shask apari chutinubik ekopana ruk ri enabeal chkech rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal emankina tak tachiri rikimak
0: aretak chi kubih kakchap balqab shuqal hisak nakot che el rinabeh Kategori riqel irin mutstakh shas kasachitakhna uwchri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab shughe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom goral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirikh rinabe panibal echupan wekolibal ri kori chakhbal erimesha. Echuwachri mesha Kori hetak kashlangwa, we kolbal ri riubi tiyosh lahuban tahik. Kategori, chirikh yuka payu kohum panibal, chiubi ri tiyosh lahuban tahik, chigishol ri tiyosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalqab, chek ronohil chokotalik uwi chech kanpuak. Echwech kohum kanpuakalak kebal, Chekori mana chupam, riuchimiri aron, chestushnik, erihetak mesha, rechi chapbalkab. Kategori, pugui ekori angelib, che rechkihil, che ruk rikimuh kikchukui, rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari, ronohel hewau banon wari, riachuchka hawib, keok ronohel ikhparinabe panibal, arechkikban rekichak kipatan, Rech ikhlanik, katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchkahau kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lah ushlab shel, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ikhri, Rikuhirktak hui kamikri. Romal rech patakwe ik kamikri. Kakiyana hujuntak sipanik. E hujuntak tabal tokop. Che man kakowintak kusukumak. Parech wiri are. Che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishap rechi bakilal. Che kuchap wiri wa riukya. Riatinem ernohel wari. Rakhawshikwa kikis wari. Chikapari ukih hejunk akchik. Kategori di Kristo. Shokisashik ni malak chuchkahaw rech utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malak e utsalak panibal, che manukab tawinak shbanuwik, e mankot rech we wachu lew chrech. Shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk teki kikel rialak tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel. Echerish kowinik shulok chkech hun hunalik alak kolatahem. Shako cheri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech rikibakil. Nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo, cherumal ri hunalik alak ushlabishel. Shuchihrib rukri nimalahu chachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakni sahnare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, ریق کمینق تقچک اریج شی اوخ کخ اخلان نا چیچ ریق اسلک دیوس رومال کوا وری دیاره اریج اول پوی خونکاک چپ بلغب شپریو کمیکال اریج کلوق تقری مکاخ ریج تقری نابی چپ بلغب اخچین تق اسی کتلک کی که کموری خونالک الاخی چپل چه بیم چکیچ رومال ریچ چه خوی کوی خونگوخ ری شوبیخ کنوق ریوینقش کمیک رخوشیک چه که الاخنیک ریو کمیکال ریش بناو کنوق ویوخ ری ریوخ چه شوبیخ کنوق ریوینقش کمیک شوی کچوکنیک شوی اوتس اری تقچیش کمیک ریش بناو ریچ من کچوکون تخ امن کتو پتان اری تقچیک اسنا ریش بناویک شخی کوری رینا بیچ بلقب شتیکتخ ریو مخیبال شاس رو کیکل اری تقچیش بیتخ رومال ری مویسیس رنو خیل تق ریو پیش بنک ری پیشاب چکیچ نی ملخ کنو خیل شوکا مکوق ری کی کیکل ری اک اک تق مان وکش اری کی کیکل ری اک اسک روک ری خورن ری خون کیا قرینق ری سمال چیخ اری خون خی پی بل شو چکیخ ری وخ چچ شو چکیخ ری بریاره ای شو چکیخ کنو خیل ری وینق کتگوری کو بیخ
1: Are wari kikel rech ri chapal up che are ri dios shkohou chiwech.
0: Shokohe, shuchikikeh ri panibal, eron heli hastak che kokisash pari ihlanik. Heri hachako bihri pishap, ronohel kachoch obeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwa wari, nabe uts cheri hastak uichbal, re hastak keri hatak chikah, kachoch obeshek hachawari. Epau kap ut cek cokcok besik rikiri ketah gue cikah. Kateko truk hun usalah tabal takob cina, cewe si tabal tak takob cere cewe wajuleu. Rumal rej nakuri, rikristo manshok tapa hun tios lah kolibal, cewe kap gue nak sebonwek. Hun kolibal ce shau wajbal rikas tios lah kolbal. Shane shokik ci parikah, arej kamikri, liare kakohi cewe si dios. Rech taqabay sabal qawachi uch. Iman sha ta kuchi khrib, ki ta qumul khacha kuban rinim chuj qahaw, che kok ronakhil khuna pari tiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariyare. Weta khari, che rakhaw shik na kuri, che ki ta qumul ku riq ash, che qas pari u makhibalu loq ri wachulew. Kategori, kamikri, si sha pa khumul shu qahlan hisaq ri u ikhil pari u kis balil, Arech kuchupu wachri makakh, are takchi siare are kokik tabal taqob. Khiri khachari ki banik riwinak, che shakhumul ki kamik, kategori kiok chugwachri qatbal tsikh. Shokukhe, khenak uri li kristo, li arech u khachrib, che shapu khumul, arech kuchupu wachri ki mak, eki si wan taqtinumit. Kategori, pao kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makakh. Chikiwachi hachin tak kiyem, arech kuya rikolo tahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap, che shukwik olek ri umuh rimebil chek pena, man krektah tari, pariare rikrektah cho ixak. Ripishap, mankota humul ri. Kekowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak khunab. Wetakheri, namanshki kistaku uchi shikri, dihe tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihen chech we ikhranikri. Riyare shase usra takwinak chik, chipa ronohel qik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makak. Mankheri takot, ruk takri tabal takob. Chek chi shik chi paronohel khunab, kana tisa shik rihe tak makah. Romal rech che rikikikel rie mam tak wakash, e rikikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rihe tak makah. Romal kuri, are tak chi ri kristo kok pawe wuchuleu ri kubih.
1: Riat manshawah ta hun tabal tokob, manshawah ta hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amo waqtari khetak holocaustos eri khetak tabal toqob rech chupu malu wach ri khetak makah kategori ri in shimbih khe ri in petinak rumal rech bim panuwi in pariwu
2: arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubij.
2: Rijetak tamal toko, rijetak sipanik, rijetak holocaustos, rijetak tamal toko, chekuchupu wech takrimakaj, manshak amowaktaj.
0: Kategori, ronojelweri, shchishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori, kutsakatisak chiukok.
2: He, ri in, impetinak chupanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wech rinabe ucholahil. Arech kuya o, kukoh riukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibal ri Riuj uhtioshir sam Romal che chisha pahumul Riubakil ri Jesucristo Shokik tabal tokop Kastsig nakot Ronohel chuchkahau Takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokop Egori mankota humul ri kakuinik kuchupuwich ri jetak makaj Kategori Riare Shuchik shahun chi tabal tokop Rechupaluwich ri jetak makaj Kategori, stuyi, perikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Lukshahun chisipanek riare, chikechi etios altakwinak, chifahunalek shuban tzakat eutz chikech. Ritios lahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
3: Arewa wechapalkab, chikimban nawakuk ri eare. Kimban wach wach, Chiakanok, Rinik Achtak Ikanok, Kcharia Haushel. Riin, Kinkohna wa Rihetak Nupisha Parikanima, Ekin Tikna wa Parikichomabal. Emanknatak Tachiri, Chuech Rikimak Riketzelal.
0: Kategori, Aritak Chichu Patahinakchi Wachri Makah, Mankota Chihun Tabal Tokobri Kabanik, Rechu Chupiku Wachri Makah. Shahekori, Ea Chalishik, Rioh Kori Kachukab. Arech kuhok paritiosh lah kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak ek asalik lah beche shuhak ri are chakawuch. Gweri kabantakik romal ri payu, eri payu are riu bakil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lah kakohonik, ruk hunchah chohlah kanima. Chuwuch ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin tzoh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, cheshuyari utzih, shasman kukesh tariri utzih. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch utz parilogo gebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Egueri chi ni marisaj chi nao banik, are takchi ki wiloche nakaj chik owiri ik che kepetik. Romal rech weri uj, shaspa kanimak ki yulok u banik ri makaj. Are takchi kak omom chik ri sakalakzik. Mangota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri jetak makaj. Riare che hewaku bonori, shugi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chugoch katokzik, Echu wach ri shibe bal royewal ri ak. Che sha saninak ri ki utihe hubik re itzel takwinak. Lakohu inak ko pakchik ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek o keb ono shib winak che kikia ubishik ri upakchinik. Laman gichomak tache ni malak kesh chinari chu wachweri. Ri takal chiri khun che ku takaleh wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalah ukik el. Rechi chapalkap rikuban tiyosh lach chere chare Eshu heche kubih ritzel chere chi tiyosh lach sipanik Riuh ketamu goch riare che shubih
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashel Riin shaskintoh nari ritakalik
0: Shokuhe
1: Riahawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariukab rik aslik dios Romal Rikash, chenatak bachi wach rinabe takkih, are takchi kochi risakil iwuk, riish hun ni malak kash shkohi iwuk, kohun takmul, ish kochi wach yakonek, echi wach ikash chiki wach winak, kohun takmul chik, shikuyu e shiya I wach kuk rikikban kash chikech. Romal Rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech riki kash kolil riek opache, riish ruki kotemal shishkohik, Are takchish tokish rihastaki wach. Rumal re cheri ish iguetam chek ohu ni malachik inomal chiwech ronajel gwari. Ehun ik inomal chechasko kolek. Misach bakamikri riku balik ush richugab. Wak ohu nim esuk alach utoh balil. Re ish rachawshik kohi ikochonek parikash arech kaskiban rikrahri dios. Echahe kori re ish kichakri riuchienek riare. Rumal re checha hubir chik. Kaschanitz ala hubir chik. Riarechek pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alachnuinak, kuk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuch mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuchuhuinak, chek ori rikakohonik, arech kol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhikibalil rikiyebal. Are are, rikambeha balil, chech rihastak chemankilitakta uwech. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahuwechuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek uri rihastak chek kilu wech uch, shelu lokrug rimankilta uwech. Romal rikohonik, riabel shuya cherech ridios hun tabal to. Chiare ni malahubanik china chuwech ri rechi kain. Romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios. Are takchi ut shiletak riusipanik. Ejerinak ot romal weri, punetak cheriare kaminakchik. Riukohonik shask chauna pui. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal. Manshek taktak, romal rech shkamubik romal ri dios. Romal rech chechushetak riukamikubik. Ritzipetalik kuyau bishik puwiriare, che ut shuban chuwechri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari ut skohril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rahaushikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechriare. Romal riukohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwechri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri euinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzich puwi ue wachuleu. Eriare shu shok ech banel chechri sukil, chekri chtach romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, cheki atachna cherechpa ech banik. Kategori. Shelubik, shbek, eman retam tachawik bewi. Romal riu kohonik, shbinkatik pariu leu chesh bish cherech. E pariu leu ri, hun kashlangu inak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri hakov. Riare, cheshokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit chetzakatalik, kas chushe olok. Eche areri dios achtzakal rech. Romal riu kohonik, risara shokohe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romal reche riare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hunguinak che nakachchik kowi chirech rikamikal, shialash wii eki rihalil, sibalachek ihachari chimil pakach, emaloktah ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, she kampari ki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yau panok hun rutsilu wach. Kategori shkibih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Ri heri ki kibih, utsukuti ki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalik pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikishta chikechri eare, are takchi kubih che are are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri saak, ri shuguyu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiri are bimchech.
1: Rumar ri Isaac ri at koji awi Jalil.
0: Kuchomaj che ni malaj kowinel ri ri Dios che kiwal gizaj nari ri ekame nakit. Rumal kuwaweri si atak chinari ukohol Isaac cherech eriare shokik hunguachibal. Rumal yukohonik ri Isaac shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau echasarek ri lapanok ri utztak hunab chek penari. Rumal yukohonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano shi uteuchih konohel yukohol ri Jose shurukubarib eshu oyobari ukhlom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose are takchi nakakchik owiri ukisbalil shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel estakan kampuwiri takubak. Rumal yukohonik ri Moises are takchi hunalak noch liare shawishiko shibik kumal yunanutat rumal richesh kiloche hun utzalak noch eriare manshkishibik takib chugochi uwoch ri ahawinel are takchi tzakatu inakchik ri Moises. Rumal yukohonik shupakchik wekbish cherech cheriare ral hunumial ri Faraon are ut chugoche koparikash kukri uwinak ri Dios chugoche kuk aslemah pake boshibkik ri uchelal ri makah. Shuchomah chare ni malach inomal ri ri itzelu yokik shban ri Cristo chugoche inomal ri Egipto romare cheriare are uya oma panok ri uwoch cherrih ri utohobalil ki atah na cherech. Rumal ri ukohonik shuyakan ri Egipto eman shushibik tarib cherech ri royogual ri ahawinel riare kosh takik qasxeri chekril ri khastak wach chema loqtah kakilo. Rumal ri ukohonik riare shokowisah ri Pascua eshu chikih ri kikel are chikamisanel man ki uchapta ri euna beal ri Israel. Rumal ri ukohonik shekash parikyak palow khikhas chakik ilahulew katekuri ri ea Egipto are takchish kakh che shubukhe khiri kikibano shubiqubi ri palow. Rumal ri kikohonik ri khetak utapyari khiriko tzakubik are takchiri are wukuk ikhchik sutim kikh. Rumal ri ukohonik ri shok rahab che kech nim chutin mashkam takuk ri manke kohontak. Rumal ri che paha maril shewukulak ri winak che shake etzalinok katekut khaschin na kimbih romare che man khamal tawa wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon ri Barak ri Samson ri Jefte ri David ri Samuel eri ashalu tsikh ri Dios wa we areri romare ki kohonik shki qasakh ta qahawibal shki ban ri qatokh tsikh shki kam ta qichinik shki tsapih ki chiri ekokh shki qasakh ri uchqab ريك يقبل تقع شاني مخشو وش يوبوشي تقريج ايج ريججوخ كوسي بلخ كيشو قاب ماني يغواب تشك كوسي بلخو كوير ري كانيما پاريجوخ اشكي باقشيخ كي وش ري اكشلان تقاحشو خاب اخوخوني شوقيب شكستخ كي وش ري اكي كامان يقيب اخون شكيش ري اكامي نقيب شبان ني ملخ تقعش شكيش باركي باقيل منشكاخ تخ شتسقبي تخيك Rumal ri chik kakhun utsalak kastakhibal wachak china. Enikak chik shkichihoche ketzabashki wach erikirapushik. Shokokheri kikhitishik rukrichich eche shiokisash pache. Shekiak chi abakh. Shekopishik shekamisashik ruktakuchich choh. Ri eare ebinel shkibano. Echoqtalik ruk utsumal chik on ruk utsumal kisik. Ri eare mankotakhun khastak kech. Ri eare eko parikash kumar nikakchik sibalakh kaban kashchikech eke yoqik kumar riyetel takwinak wewinakri mane ustakhchu wachwe wuchulew shebe pataqtsinalikulew pataqhuyuk pataqripek pataqriabakh konohelri eare kneba kohun utsalakhtsikh kbish pakiwi rumaliki kohonik ri eare manshkirikhtari chim kanok ri Dios shasu choman chiulok hun utsalak hasu wach chakechri uch arechri are man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Rumal weri ri uch eko chakwuche ki e utsalatak winak Shahekuri, Rahaushik cheri uch, Kakubiro no hele kaneri makah, Cheku suti kihri uch, Arich kasru kachukab, Kakohanim pariakabe, Yarekas chakilari unimal kakohonik, Riareche areu mahibal, Eareu kisbalil rekakohonik, Riare cheman kakanahtakan pariuki kotemal, Shani are shuchi hun ribal, Manshushek tabarib chuwechi etzalal. Ekamikri koperik yakabri utemri Dios. Chishchoman bachre share. Cheshuchich wekashri. Chifak yakabri akmakip. Areche ishman kisakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwechri makah. Mangi kochom tak kishopan chika parikik el. Lamanish kanihinakta kan pari itzich. Cherechi chukab kabish chiwech. Heri hasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelahu wachri yahanik rechri ahaushel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahaushel, shask yahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralqualche log chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shalqual shelab, kuban ridios chiwach. Hachin hunalqual shel kolik. Cheriutat man kuk ahisahta uwech, we man kuk ahisahta iwech, heri hachakuban chikech konohel, reish, shai shralkual ri, rukchi hunishok, eman ishralkual tari, pariukulanem. Kategori ri uch, ekonari katat rishayou ri kabakilal, e cheri kikik ahisahka uwech, kategori ri uch kiaknimah. Laman kuk nimanta kuri, Chechi tatshel che rahauri e ushlabal. Che areni malachchuwach wari. Arechri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri akatat, ski kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pariki chombal e are. E shakrech ke boshib hunab. Kategori are kuban wari chikech arech kakohiri tiosh lahu bantahi kuk. Kastsih nakot. Are takchik yahun. Mankotari rikikotemal kuk, shanekoh bison re. Katekot pahunk ikchik, kuyariri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal weri. Romalko wa weri, chigualisah bari rap, che kaminak, iri chek, che mankota uchugab. Echisukomah ba rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash terichoko. Shane are utsri, che kakunatahikriare. Chitsukuk bari hamaril, eritioshlak kaslemal kuk konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachri ahaushel. Kaschishok bail cherilik, arech mankota hun winak che matakori usipanikri diosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kaschiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kaschiwilaba, Arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel tak hasuwach. Heri hachari esau, che shar rumal hun rikil, shu harri pishbanik takal chirri riare, romare che nabe al kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, che karechbech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik, e manuskuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roech, Shrach wetashkowinek. Reish, manshishkib taruk hunkhasu wach che kiletahu wach, che aq, che ekumal, che nimalach ekum, nimalach kakik, che rokobal ri trompeta, rokobal taktsik, kategori, risheto wari, shkitsanoh, arech menkech abesh tachi humul rugwari. Rumal reche manke kowintah kichik wepishabri.
1: Rihunche kuchapna rihuyub, Huneta hunawah, shaschik aka bari abachrih.
0: Rukri ni malachtakash chesh kilo, rimoises shubih.
4: Riin, si balach kin shibihwi, etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rukri uhuyobal risiong, pariutin mitrik aslik dios, rukri uherusalem rikah. Ekukri si balach e angelip, bahun ni makihalach mulin ip, kukri winakche na beal. Echek ori kibi parikaj, rukri hunchi Dios, katobaltzich cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, ريسوك تقوينق ري اياري چه اوصلخ بريوكيس باليل اروك ري خسوس ري اياري چه اشل تسيخ چه شريكاك چه بالقب روك هون كيكيل چه كوياري سوكيل اچه اياري اوت شنا چه وچ يوكيكيل ري ابل قس چه ولاي ويب اياري چه ايش مي پاقشيخ ريو تسيخ ري اياري رومال ريچ چه ري خاچين تقشكي پاقشيخ ريو تسيخ ري خون چه شوياو بشيك خون تق بشاب پاري وچوليو من شكوين تق شه انماخ چو وچ ريكاش ارنه نمالاخ من كوخ كوين تاري ريوخ كوخ انماخيك وكا قبغ چيخ وچ ياري چه قس پاري كاخ كوخوش عبه خلوك اخير كانوك ريوش عبال لاري شو سيلو بساخ ري وچوليو كاتيكوري كميك ري كو بيخ وچيخ چقيچ ري
1: چي پاخمول چيك ريين كين سلو بيساخ چينا ما شوي تاوي وچوليو شاني شو خوخي ريكاخ
0: پخمول چکری ریکو بیخ و چیخری چری خستق وچ چه کو سیلو بیساخنا وچ ریاره شاسک کشتخنا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخک وری وری اوخش قاق امواخ و نخوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخو شیک ایوس نکوری ری چه قسق کل و سیپنک ری اروكو اسي پنكري شقيابا چريچري ديوس هنق اخلانيك چه اوت شووچري اري روك هنقو هنقا لخ قسلمال اروك شبريكيل رومال ري چري قديوس ري اري هنقا اغچه رنوخيل كوك اهتساخو بيك هبريوس كابيتولو 13 چشکنخ با پلوغق باليكوش چه بيليوي مساج با چه ويت چه سي بلخ اوت سوه هنقوينق كروخشانيخ ريب چوخا Eki kulaj huwich. Rumal na kutweri. Eho hun sheki kulaj e angelip. E manishketa mahtag. Chanatag bachi wech ri eko pache. Chi bna bache. Ish kokuk eare pariche. Chanatag chi wech ri hetag kashk banchikech. Rumal reche shogokheri ish. Kohun ibaqil. Nim chi wilagui ri kulanem. Eri chatrech kulanem. Chi bna bache shas. Manko hun hasu wachitzel chuwach. Romal rech cheri dios. Kuban nari atok tzik puwi ronoheri tzel kaslemal. E puwiri mak ruk achi ishok. Utsripuak. Katekot milogok ehu wach. Chishkikot baruk ri hastak cheko iwuk. Romal rech cheri dios ubim.
1: Riin mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri. ری اوخ کوخ کوینک که قبیخ رو قچوقاب
5: ری اخوشیل اری اری ری قکولونیل ری این منک اوتا کنشی بیخ ویب خس که کوینک ری کوبان خونگوناق چوچ
0: می سچ با چی ویچ ری اکمال تقیبه ری ای اری چش کی بنو اری چی ایش چی تاریو چیخ ری دیوس قس چی ویلا باری کی کاسلمال پریو کس بلیل اری چی ایش کوخی ری کوخونک خری خچاری کی کوخونک ری ای اری ری خسوس کریستو ریاره آخر ریاره کمیکری اشکوخه چوبقیخ چوبسق میخال باری به رومال خخون کشلان تقصیخ رومال ره چه اره اوت چه ریانیما کو چوقاب پاری سیپانیک اماناره تا اوت ری چه کتیخی خه تقوا چه مکو تا اوت چوبان چکه چیشه تیخویک ری اوخ کو خون قطبل تقوب چه خوی ری ایخ پتانی هل پاری پانی بل Manyatal tachikech arech kewari eare chila. Ri eawag, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhaw pari tiyosh lak kolibal, arech kuban ritabal tokob, rech kuchupu wach ni makah. Riki bakil, manka katisashta pari eko wiri winak. Rumal kuwa wari, shokukheri Jesus, arech yare, kiw tiyoshir sakhri winak rukri ukikel. Riare, shu ashek rikash, من پرینتینمیت تخ شانه شو قشق ریکش چری خپن ریتینمیت شاخه کوا اریچ اوخکو اخروک ریاره چو خیل باولوغ پرینتینمیت چقیقاخ باولوغ ری رسلشی کوا چاره رومار ری چری اوخ مکو تا خون خونالی کلخ قتینمیت ورال پاوه وچولیو شانه تخین که قصکوخ ری خون چه که پینا چوخ کبیخ چی رومال با ریاره رنخیل تقیخ چقیابا چه چری دیوس خون تبل تقوب ریچ قا اخخنک او چلخ تقصیخ واری اره واری وچ چه که چه تقچی اخ cheki ikhlaq yubi. Kategori, chanatak bachiwech, chera hawishik, rije taqsipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawere hun usalak tabal tqob chuwech ri Dios. Chinimah bakitzik, ri einimal, echik ama uqab ri keqlen, riare eak chiknelab chirech yuushlabal, Xeri xacha katanari chikech biwiri ish bariki qatoqtsik. Che inimahba arech kishkichajik ruk riki kotemal, ema ruk tak isbalk uish. Wetaxeri munkota xun utsri kuk ama uloq chigwachri ish. Chishchawba paqwiri uch ruk ri dios, romare cheri uch qasqa xikbam che utsri uchomanik ri qanima, ekaqaq che uts kaqabano paranoxel xas uwach. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, qas chi banaba weri, arech mannaqta chik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ri dios rech yu tzil, ri are, che arech banawik che shas chikishol ri kaminaqib, ri qaha ushel Jesus, che nimah yuk chikech richik, romal yukik el rech ri honalik lakchak balqab, kuyata bachi wech ronohel u tzil, arech qas ki bono ri karahare, eri are, Kubangwa pari uch ri utz chugwachare, chi romal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ijil, chubeqich, chubesak. Amen. Kintaba chigwecha chalishik, qas chi banaba wetzihri, cherech chugab, shane shahubiq kintzibach chigwech. Chiwetamachba, chiri qachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Wearenak pe ulok, kimbe ubi ri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ri akamal taqibe. Shokuhe chikech ri etiosh la taqwinak. Konohel ri ea Italia ki kiyapan hun rutsil iwach. Chokohita ba iwuk iwonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwach ri ekablahu hukat che kiha kip chinahui. Sib alah chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kiri kronohel uwach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak uwach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak taqwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota onoh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel u kohonik Man shakta ruk keb ukush, rumar rech cheri hun che kuban keb ukush, hunamri ruk ruk etri polov che kuwal sahri kiaqiq ek yakiyatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri che konak yatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paqtahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huqihil ri rumar rech cheri are shas kiaq nari. Eri qinon winaq riare aru qihil ri rik qasashnari. Rumar rech che riare ksachtax na uwach ri khiri khas hun uko tzighal qayes. Rik ih kielo loq ruk ri uqaqal kukcha qarisax ri qayes ek tzaq ubiri ri uko tzighal. Ri khili kalax uka ayibal ksach uwach ri khiri nakuri ri qinon winaq kusach uwach ri bri patak ri ube. Uts rech ri winaq Che kuchik rikash. Are takchi ke tamashik uwachare che utz riare. Khach nari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo uqeh riare. Hun winak che kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinu kakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun ku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisag riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantag ri uchak riare krilna uwach ri makag. kategori are takchi ri makax bantaf ri uchak kril nari uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Ri are chemang kestahiktak.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: La junachichi ukohom helik takratsiak. Manjetari. Riko ustak katsiak ikori pa utsni maktakha. Hachin ko chishelu lokche rilik. La jun kashelu tzihri Dios. Herinak ut. Riin kimbih chiwech. Nimchi na chuwach jun kashalu tzihri Dios. Areri riare che tzibam chirik. Riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at. Arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech. Chkishol ri ekal ri ishoqi makota junche nim chuwach rishwan. Katekut, hachin ri nitz pari rahaybal ri Dios, are nim chinari chuwach ri are.
1: Konohel ri winaj che shkitari utzig, shakogere eaktok innel puk, shkikam uqam rikikomalaj katok utzig ri Dios. Shkikam ri qasna ruk rishwan. Katekut, ri e fariseo eriketam ri pishab cheman shkikamta ri qasna ruk rishwan, shketzalah ri ochomabal ri Dios pakiwiri eare.
0: Hachin ruk kin hunamatisah wiri in, webinak rech wehun mayil iksakri, hachin che uhala ubiri eare, ri eare che uhula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal, kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah ri su chivech e manshi shohow tag. Shka bishoh hun bish rech ok eh chivech e manshi shok tag. Rumal rech petinak ulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa e mankukumuh tari amaha. Kategori ki bih. Ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi chekwa ik ek kumunik teguri ki bih. Ko hun hi olalah winak e hun kamarel. Kerach ilah ri eaktok inel puak eri eakmakib tak achihab. Rinohibal kastig shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab.
1: Hun ak fariseo kusikig ri arech kwa ruk ri are. Kok parirachoch ri ak fariseo kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok chkiwach ri tinamit. Arechi ishretamah chari Jesus tahin kwaik parirachoch ri ak fariseo. Kukamo bihun imet, rechun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesus, kok ik, ekuchah ri rakan ri Jesus ruk ri uwal uwoch, ekusu ri rakan ri Jesus ruk ri wi. Kutsumah ri rakan ri Jesus, ekuhikeh ruk ri kok alah kunabal. Reach fariseo aretachchi kril weri, kuchomah parechwi.
2: Wetak ashalutzih Dios we achiri. Ret amnak wa khasu pantahik we shok chek chapo kok we areri khunakh makuneli shok
1: kategori re Jesus kubir chrech
0: Simon kim bihna khun khasu wach chawech
1: ri Simon kubir
2: chabih ba akhtir
0: ko huna chi che ko ke achihab ko kikas rukriare rinabe kho okal denarios riukas ri hunchik kabinak lahuj herinak ut Man ke kovinta che utohik. De are kuchupu wach rikikas chkech ekeb. Hachin chkech rikeb achihab ri si balak kulokok eh chinari are.
1: Risimon kubik.
2: Kinchumag riin are rihun che shchup nimukas.
1: Ri Jesus kubik.
0: Utsri atokzir shabano.
1: Kkae chrech ri ishok e kubik.
0: La kawilwe ishok ri. Shinoku lokpawe awachoch e mashak ejehtari ha chrihri wakan. Katekutri are kratinsahwe wakan rukri ual uwach. Kateguri kuchakihirisah rukri uwi. Manshinatsumahtari in. Katekutri are makatani tache nutsumashik. Mankak ejehtari olio pari nuhulom. Katekutri are kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wajastakri kimbih shawech ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalak lokok ebaluk ush. Katek ut hachin ri shahubik umak sachom shahubik lokok ebaluk ush.
1: Ekubik chrech ri shok.
0: Ksachitahu wach ronohel ri amak.
1: Katek uri ribinak che ekochuri mesharuk kikbih pakechwi.
3: Hachin kuwa weare che kusach kimak ribinak.
1: Kategori kubir chrech ri shok
0: areri akoho balshat kolowik hat panimalah utsil
1: Lucas capítulo 8 kbe panim e paalah taktinamit Kubiri utzalaktsih rech ri rakhawibal ri Dios. Kachilag ubiri ekablahuj. Shokuje ejejuntak ishokib che ekunamche itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari, rikohom ubi Magdalena, areche sheelulok wukub itzelruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak ri Herodes, ri Susana, enikaj chikche kikiare kikuchuj chkech. Shaharekut, junsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepe wolok ruk riare, paronoher rijetak tinamit ulok, kubik pa junsi hobelil.
0: Ri ahtik konel she lubiche utikik ri ija. Arechi shuhapik ri ija, nikak stak chuchiri be. Stak ale shik ere echikop ahuwakaj shiktik bi kronohel. Nikak chik stak pubi abaj. Shkeinak ut. Katekut shakri harik rumal reche man kmakmak tiktak. Nikak chik stak patak kish. Rikish shokuhe shik iyik. Kategori shkihi isak ri ija. Nikak chik Zagpa utzulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Jeri hun ok al rumal hun.
1: Kategori kubik.
0: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
1: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, khas kubik witziho balilri. Riare kubik.
0: Chiwech ri ish shiapach obik ri retambal ri rahayubal ri Dios. Kategut. Chkech rinik achik shuwi patziho belil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak. Tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tziho belil kubih wehastak ri. Ritikon areri utzihri Dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih. Katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech man kekohon tachrech ri Dios eman kekoltaktak. Rieko puwiri abak. E areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Are takchi ishkito, kateguri, ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shak kep oshib kik. Kateguri, pariuk ik ri itzel kebe ubik. Rishtzak parik ish e areri rishkitari tzih. Katekut kekheb ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shakherik ut, Man ke anartak, man ke kovirtak. Rishtak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzih, kikiahe tak kiwach rumalcheri e are, kikiternebeh e man ke keshtaktak. Man kota hun winak kutzih hun kantil, kateguri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil di sakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khas utayi ki mano. Rumal rech di ko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech shas k amna ubik shokuheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
1: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal reshche ek osi balak winak. Kiya ubishik chrech.
4: Ri anan eri erachalal ek owaral ek kak kat kichabek.
1: Katekuri eri are kumiah.
0: Ri nunan eri erachalal eri eri eri kiktari utzihri Dios ekik kaslemah.
1: Shbantak pahunk ik. Kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab, katekuri kubik chkech.
0: Chukas chakab chrech wechori.
1: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak, riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri, hunimalak kyakik kepe puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri kikasuk. Kibir chrech.
3: Achtig! Achtig! Kukamik!
1: Ri are arechik kastahik, kuyah rikyakik. Eri walahinak ha. Riha matzalik kanahik. Katekuri, kubir chkech.
0: Hawichik owiri ikohonik.
1: Ri are kishibim kib. Kibir chbil kib ruk mayibal.
3: Hachinku wawi are.
5: چه شکوخه اکتا قنچ ریش ریک یقیق اریخا کتای کوری که نیمانچ ریش
1: که اپانیک پاری کتینامیت ری اخیراسنو چه که اپانچوواچ ری گالیلیا اره تخچی اکتاکی چوریولیو کپی چوکولاشیک خوناچی چه که ایتزل تق اشلابال روک اخیرچی چه منکو تا خون رتزیاخ کوکوخو منکهقی تا چی پا خونخا اره خیقیلیک پا تقخول کچ ری کمیناقیب Arechik kai chrechri Jesus, sibalak kurrakake huchi, kukia krip chori rakan riare, katekuri ruk hunimalak chabal kubih.
6: Haskawak chuech Jesus yokohol ri Dios, kenta chawechi ap, nina chuicharin.
1: Rumal resche riare, shutak ritzel ushlabal arech kelulok ruk weachiri, shanek itak mulchik, ritzel ushlabal uchapom riachi. خاتیش روک تقوم تقچیچ ای روک تم اریچ کچاخیشی کریاره کته کوری کوراقیخ ریر خطیبال ریچ ایری ایتزیل کچاراریخ پاری تینالیک اولیو ری خسوس کوکوت اوچی
0: خاصا بی
1: ری اره کو بیخ
6: خمولاخ
1: رومال ریش چه سی بلاخ ایتزیل ایوکینق روک ریاره کته کوری کتاچ ریش چه من کتقن تچکیچ چکه به بی پاری نیمالاخ سیوان کته کوری اک اچیلا خون نیمالاخ پوق اق چکه وقت پاری خویوب ری ایتل کیتا چرچ ری خسوس چکو یا بچ کچ اریچ که اوک پتق ری اق کته کوری ری اره کو یا بچ کچ که الو لوک روک ری اچی اک اوک پتق ری اق ری خوپوق اق که چپلین پاری خویوب که به او بی پاری چو کته کوری چیلا که خیق وی اره تخچی ری ایخ یوقاب که کیل ویخستق ری که انی مخیک که بیخ ویخستق ری پتق ری نیم ایچو تین تق تینامید ری ونخ که ایلو لوخ چه ری لیک ری خستق شبان تخیک ری اره چی که اوپان نقاخ چه ری خسوس که کی ریقا ری اچی ری شه ایل بی ری ایتزل روک تویو لیک او که خوم رات ایخ ای اوچ کولیک چاقات روش لبال که کوخ چو وچ رقان ری خسوس کته کوری که نوخ چه شیب ریکیل ریشه ایلویک که بیخ چکیچ خاص ریو کولی کریاره چکیواش ری ایتزل کنوخل ریویناق ریچ ری تینامیت ریچ ری ایخیراسینو کیتا توقب چریچ ری خسوس اریچ که بیو بیناق چکیچ ری ایاره رومال چه سیبالاخ کش بیخ کیب کته کوری ریاره که قن بوی ری خوکو کتسلی خو بیک ری اچی چه شه ایلو بی ری ایتزل روک کتا چریچ کخی روک ریاره کاتکوری ریاره کو بیخترچ
0: چت صالح چوری اواچوچ خبیخ ری خستاخ چه شومان ری دیوس چاویچ
1: ریاره اک به پرنوخه ری تینیمیت اسی بلاخ کو یاو بی شیک ری خستاخ شوبن ری خسوس چریچ ریاره اره تخچی کتصالح ری خسوس کی کولاخ ری ویناق رومال ریش چه کنوخیل که یم کاتکوری کوپانیک خون اچی چه خایرو ریو بی ریاره اوکینق خون نیم ویناق ریچ پاری او کلبال چوال کومیخ ریب چووچ ری رقان ری خسوس اکوتا توقب چریچ ریاره اریچ کپیچو ری رچوچ رومال ریش چه شاق خون امیال کولیک چکو کبلخوخ اخوناب الیم رانیما کوبانو اری تخچی بناق ری ویناق کیپیچ ایخ ریاره کاته کوری خونی شاق چه شاس کبلخوخ خوناب اولوک کتساق اوکیکل مکوتا خون کووینیناق چه اکوناشیک کی بوکوخ چریخ ری خسوس اکوچا پری اوچی رتیاق اچی شقبی کتاکی ری اوکی کل کتاکو ری ری خسوس کو بیخ
0: خچین شنو چا پری این؟
1: رومال چه کنو خیل کی کبیخ چه ما ایاره تخ ری پیدرو کو بیخ
5: اختیخ ری بیناق کت کی پیچ اخ
1: کتاکو ری ری خسوس کو بیخ
0: کخون شن چا پو ویک رومال چه خون چوقاب شلو بی ووک ری این
1: خیر ایکوت کریلو چه شاس کچابیک رومال ری خسوس ری اشاق پی روک بیر بیتم کته کوری کومه غریب چو رقن اکو یاو بیشیک چکیواج کنوخه ری ویناق خاص چه شو چپو ریاره کته کوری شاقبی اشکونه تخیک ری اره کو بیخ چرچ ری شاق
0: نومی ال ری اکو هونیک شا تو کلو خط پاری نیما لخو چیل
1: تخین نا کو بیخ ویچیخ ری اره چی اک پی خون ویناق پاری رچوچ اولوک ری نیم ویناق ریچ ری وکال بل کته کوری کو بیخ
4: ریام یال چنیم ریش کمک ما چو خری ساخ چک ری اختیخ
1: کته کو تری خسوس شتو کو بیخ چرچ
0: ماشی بیخ ویب شق چت کو خونق kategori de arek koltahnari.
1: Kpechoja, kategori mankota jun kokruk, Shouiri Pedro, Rishuan, Eri Santiago, Eri Unan Eutatriali. Konohal riwunak, kkokej, kkis kikush rumal rechriare. Kategori de Jesús kubij.
0: Mishok ik, de are man kaminakta, de are shakwarinak.
1: Kitzeh huachriare. Rumal reche que tam cheriare caminak chik. Tekuri, reare kuchepu koch cherioka, ko kuch abech e kubich chrechriare.
0: Ali, chatwali hok.
1: Rirush labal ketzelehik, katekuri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibich ki. Katekuri, ktakanik arech man kikbich tari hastakri.
7: Lucas capítulo 9.
1: Keusikiri e kablahuj, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kekunanik. Katekuri, keutekbik arech kekibih rirahawibal ridios e arech kekunanik. Katekuri kubih chkech.
0: Ko mikamu bik rechri ibe, mikamu bi ichami, mikamu bi ikostar, mikamu bi iwa. Mikamu bi ipuak, shokuhe, mankepta iwatsiak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha, chishkanah kanchila. Chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktak, arechi kishelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan, kutbal recheche has atbalzik puvi.
1: Quebec, kikisutek ronoher tak tinamit, kikiao bishikri utsalakchik ekekunanik. Ri Herodes che areri atbalzig kretamag behastakri. Katekuri mayibark kanahik. Rumal che eko jujun kikibig. Ari juan kastagulok chikishori ekemnaqib. Eko jujun chik chikikbig.
4: Areri Elias talegulok.
1: Katekuri ri Herodes kubig.
8: Ri juan enshint anu holom. Hachink uri riare chechkibish wehastak puwiri.
1: Katekuri krakri luwach riare. Aretachi ketzali holokri etakonelab, kikbir chrech riare ronohel rishkibano, tekuri riare keuk amubi riare ruk shbenach, nakach chrech huntinamit cheubi betsaida, katekuri riunak shikuch obo weri, echebe obi chrich riare, riare keukulach, katekuri kuya obi shik rirahawi bal ridios chkech, ekeukunach rirahawashik kekunatahik, kkah rikich, keperi ekablahuch ekikbir chrech.
5: Chi ahachau bik lewinak, arech kibe patak rinim chutin tinamit, chay ikonakak, arech kikirikna kikolibal, ekiwa patak riha, riuk, ukko pahun sinalik kolibal.
1: Katekuri riare kubik chkech.
0: Che itzuku ma riish.
1: Rie are kikitsalik huwach riutzik kikbik.
3: Riuk mankota wakuk, shui kokuk, hop kashlanua rechil kepkar. Shuiri, wekuhbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
1: Rumalche eko kako lahukkal achihab, katek utriare kubich kechri eutihoshelab.
0: Chibanache kikisokeh ki patak hukat eka winak lahuk winak.
1: Kherik kibanch kechri winak, katek uri kukamukok rikhob kashlanwa, eri kep kar kikaichikah, kutewchikri kashlanwa, kupiro, Ekuyach kechri eutihoshelab arech kihash kechri winak. Konohel si balak kewaik ekinohik. Kikol riwakash totahik, kablahuk chakach totahik. Kkulmatahik chi arechi utukel tahink chawruk ridios, ekori eutihoshelab ruk, katek uri riare kutach kech.
0: In hachin riri in kikbihri winak?
1: Ri eare kikibih chrech.
3: Nikah kikbih atrishuan ak kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
4: Nikah chik kikbih atrun oher kashalu tzihri dios chesh kastahu lok.
0: Katek ut, riish, has kikbih in hachin riin?
1: Ri Pedro kubih.
5: Atri Cristo rechri dios.
1: Katek uri, ktakanch kechri eare, mankota hunzih kikbih wiweri, kubih.
0: Riu kohol riachi kuna anarik achaqichi. Kpaqchaqi ishnab kumal rienim taqwinak. ri echuch kahawib eri etzibanelab. Kamisa shikri are, kategori pa urosh ik kastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
0: Wekohun krah kateri chwihin, munatisachiak anrib, chruk ahri uripi bal ronohel ik. Kategori, chpet bawugri in. Rumalche hachin krah kukoli ukaslemal kusach nari. Katekut, hachin kusach ukaslemal wumal riin, weareri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak kronohel uwachuleu. Weareare kusach rib kukolih rib. Hachin kish chwech riin ek kish chrech rinutzih, riukohol riachik kish nari chrech riare. Arechik pena pari uremelik utik ilik riare. Pa uremelik utik ilikri utat e pa uremelik utik ilik kechri etios lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kil ri rahayubal ri dios.
1: Wakshakib qih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kakan buwekhun huyu Arech kuban uchabal kchaw rukri Dios. Katek urik kul matahik che arechi tahin kchaw rukri Dios. Ri uwachbar kkesh tahik eri ratiak si balak sakchik hachari kuipa. Tek uri eko keb achihab kitsihon ruk. E are ri Moises eri Elias. Ere melik etik ilik kek alahenik kitsihoh aretachchi kel naubik ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil si balak kokiwaram. Kichihom kut e kaskoh. Katekuri, kikilri ure melik utikilik eri keb achihab ekorruk riare. Aretachchi ri ekeb achihab kikihach kip ruk. Ri Pedro kubiek chrech ri Jesus.
5: Achtig, utsekuk kohiwaral. Chkabana ushib ha, hun avech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
1: Manretamta ritzig tahin kubiek. Tajin kubih wetzigri arechik pe hunsuts cheki uchoku chusheri umuh. Katek ore si balak kishibih kib arechik ke ok parisuts. Hunsig shelulok parisuts che kubih.
4: Arewa wenu kohol kachi tatabeh.
1: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal. Ri Jesus shkanak kanok utukel. Patak wikigri ri eare ktapih kichi mankotak kibih wikhastak chesh kilo. Chukab qiq chik che shashuli u loq chori khuyu. Khun si balak winak ke elu loq che ukulashik. Katek uri khun achich kishol ri winak kurraqa qiq uchi.
4: Akhtiq, kinkomiq chawech ri atarech kawirri nukohol. Rumal che shakshiwiri are nukohol. Khun ushlab alk chapowri are. Katek uri aninak kurraqa qiq uchi. Kukhilkha pulew. Ekubano che kuchub ahri ukashak. Kategori kashrelik chubik ruk riare ekupitsik kanok riare inchawinak kuk ri eati khoshelab arech kikyakubi riare kategori maneko winaktak
1: ri Jesus kubik
0: ishun mayil qiqsak che ishitzel eche man kishkohontak kahumpana inkoi wuk ekishinchihna chakama ulok ri akohol
1: aretak che ri ukohol kikibu kokruk Ri itzel kukiak riare chori uleu esibalak kukhilkha riare. Katek uri ri Jesus kuyak ri itzel ushlabal, kukunak riakal ekutzalehizak chrech riutat. Konohel kishibik kip chuwoch ri okobinem ri Dios, jere ikut konohel mayipal ekolik rumal ri hastak kubano, riare kubik chkech ri euti hoshelab.
0: Ri ish siblak chikohoba pari ishikin wehe taktzih ri. Riukohol riachi khachitahna paki amri achihab.
1: Katek uri riare magikchopta witzihri. Pa awatalik kanak kan chikiwoch arech man kikichoptah. Katek uri kikishek kip kitach rech. Kuala hun chomanik chikishol riare. Hachink uri rinim reklen chikishol ere. Katek uri ri Jesus retam we kichomabal kopari kanima. Kukamukok hun alahakal. Kuyari akal chutzalare, katek uri kubik chkech.
0: Rihun che kuk ulah we ala hakal ri, parinubi, ingri kinuk ulah. Rihun che kinuk ulah ri in, kuk ulah rihun che inutakom ulok. Herik ut, risibalah chutin chishol riish areri rinimalah ubantahik.
1: Rishwan kchawik katekore kubih.
9: Ahtih, kilom hunchik upakchih rietzel pariabi. Kekah, kekak atek chrech wiri rumal rech chimankpetri are kuk uh.
1: Katekore ri Jesus kubih chrech.
0: Mik atek chrech wiri. Rumal chachin riman ikuleltah kori iwuk.
1: Aretachi opanem kuban rikir chek pakik, cheke sash na ubik, ruk okovil ranima, kpake ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri keotek ubi nikah eupataninelab, arech kinabehik ubi chuach. Kebek, katek uri keopan pahun tinemit kechri ea samaritano, arech kisukumah rik kanahui. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Are tachchi kikil ri eutejoshela weri, ri Santiago erishuan kikbieg.
9: Ajaushel, la kawachchi kuchtakanik arech kakahu lokrik ak chikah, katekuri ki uproho biri e are.
1: Katekuri ko ke ukayeg eki uyahyatej. Eke be pahuntinimit chik, are tachchi tajin ebenak, hunwinak kubieg chrech pari be.
4: Kinteri chawig riat parronohel kolibal hawi katbewi.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Ri takyak kopek kiwarbal. Ri chikop re uakak ok im kisok. Ri ukohol riachi man kota hawi ku oibawi ri uholom.
1: Kubich rech hunchik.
0: Chat terin chwig ri

0: kitzukuh riu qixil kuyari chkech nim qiq rihastaq cheman qiqitaq rihunalik alakh kasleman chkech rienik achik cheri eitzel taq ushlabshel riman keniman ta cheri saqalaqtsih echiare keniman cheri man sukiltaq arek yanari ri oyowal erinim laqsachpal kushkech rikesh Eri mayowik kiyatakna chikech konohel rikushlabal riwinak chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riya judío e pariukab kiyatak chirech riya griego. Katekuri, nimlak kikil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech ronohel winak chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riya judío e pariukab chech riya griego. Rumalrech cheri Dios, Mangareta kril riu bantajiku palak riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih buwi. Rumal rech, cheman earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ri dios, eare ri. Riwinak chekiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakala hutsih, wepishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwi riitzel, e puwi riutzil chikipil takkip. Weri kabantakik parikih, aretak chiri Dios, kubanari riukatbaltsih puwi ri awatalik takkichomanik, riwinak, pariutzlak nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, chikakohri pishap, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab, katekuri, riat che kabih che at kamalbe, che kechri emoitak winak, che at chak che kechri kebe parik eum, che at ahtih che kechri mankot kinoog, che at ahtih che kechri mankot ketambal, rumalrech che chawach riat, paripishab kawiri uwechbal rinohibal, eri sakalaktsih. Katekuri, riat, chekakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe dios, katekuri, kiatsukuk patak riki kolbal, ri manko kikohonik kuk. Riat, Chek ori ak ehil pari pishab, aretak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol ri manhunam takakohunik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, Unamri, shiriat, mangatomta uwi akowil. Katekuri, rihun, che mangatomta uwi ukowil. Katekut, kuk ol ripishab. Hunam nakuri, che katom uwi ukowil. Hachingri mangatomta uwi ukowil. Ikuk aslemah ripishab. Kupanna, katok tzihri pawi riat. Riat che ruk ritzih, e ruk ri katom uwi kowilal. Kashal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judío u bantajik riwinak, manchriktak owi, eriukatik uwi kowilal, man paribakilal tak owi, ri kasih a judío hun, pari uhk owi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, e manjerita hacha kubih, ri tzibatalik, riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri Dios.
2: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil
0: riuk atom uwi riukowil, waweri, nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuya riutsihri dios, we ek ohuhun, chikechche, shikik eshri kitzih, weri, la kuchupkuwa, rishuya utsihri dios chrech, manhetahri, rahaushik che saklah utsihri dios, ekonohel riwinak man saklah kitzihtah, hachari kubih ritzih.
1: Rech riat atsuk pariatzih ya rech kachakanik pariqat batzih.
0: Kat ekut, riman gasuk iltri uch arikuk utri usuk ilri dios. Chask uga abichnari, la mansuk tari ri dios aritakchi kuchay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahunwinak. Manchetari, romal rech che, chasub anikri ri uqat balzih kubanna ri dios puwiri wachuleu. Atekut, weri hosnu tzihri, shuk utri saklaku tzihri dios, rechri uqihil, chask uche, cheri in, katesh tzih panuwi, cheri in, inhun ahmakunel, on, chekhas retzalal ubishik gibih enikah, la rahaushik cheri uch, are kikaban ritzel, are chikperi utzil, takal chikih ri kikatbal tzih. Atekuri, chasku kekak isbeh, La kuch aganri manjetah rumal rechche qikutum cheri ea judío eria griego konohel ukochu sherigmak jehasri tzibatalik
1: mankota junche suk mankota junche utk chomanik mankota junche kutsukuhri dios konohel kisashkip konohel kiban ritzel mankota junche kuban riutzil haye mankota jun ريوباكي قول خنّيما لخ مقبال ريكاق كوبان ريخو استغتيخ وكايل كوماتس ريكوچو شي ريوباكي جي ريتزل تغتيخ ريج ام تغخستاق واج كونو خيساخ ريكي جي جيو تسوي تغ ريكاقن جيو خيخيك ريكيكيل كاميكال إميبايل كوبا ريكي بي مانكيتام تا ريوبي رينيما لخو تسيل ريكي بوكوچ مانيم تاكيل بي ريديوز
0: كاتيكو ري ריאוך כתם רנוחל ריוציח ריפישב. ורי, קוביח צ'יקץ' ריאה הרי, צ'ייק עוד שושה ריפישב. ארץ, קצפיתך רנוחל צ'יאח, ירץ רנוחל ריאווה צ'ולב, אחמק צ'וואץ' רידיוס. רומל רץ, צ'מנקו תחון, צ'סוק צ'וואץ' ריאה הרי, צ'קקווניק קובן ריפישב. שווי, רומל ריפישב, כתמה חוואץ' רימקח. כתקות, כמיקרי, מנעוך עוד פרי פישב. ריוסוק אילרי דיוס שוק עוטריב, חרי חצ'ה ציבטליק פרי פישב, הרי אשלו ציח רידיוס. ריוסוק אילרי דיוס, הררי כהונק צ'רצ' רי חסוס קריסטו, צ'קץ' כנוכל רי אהרי צ'קו כהונק. רומל רצ' שמנקות חלוכוך צ'קשול, כנוכל שמקוניק, המנקות רי וכיחיל רידיוס קוק. קטקורי, רי אהרי קורי סוק איל קוק. רומל רץ ששייתך צ'קץ' רי וסיפניק רומל רץ' רי קולותכם, ששפרוק רי קריסטו חסוס. רי דיוס, שוקותו צ'רי ירא, הרי דבל תאופ צ'רצ' רי מקח, רומל רי וגיקל, אירוק רי כהונק. שרח שוקותו סוקיל, רומל רץ' ששופן קטבל ציח וויתך רי מק, רץ' אוכר ציח. הרי תך צ'יק אופה רי וגוצ'וניק רי דיוס. שרח שוקות רי וסוקיל צ'קץ' רי וינק, che erech we kamikri arech qassuk riare che kuyari suk il chechri hun che kubir che kokhon chechri jesus hawik owi riutil arech hun winak kuya onim gril wirib mankotakh la rumal hun pishab la rumal ri uchakushik ri pishab manghetakh shane rumal ri upishab ri kohonik rumal rech riukh arek qachomakh che suk ri winak rumal ri kohonik אמן רומל תח שקובן ריפישב. אונרי דיוס, שווי דיוס צ'קץ' ריה יהודיו, אמן דיוס תח צ'קץ' רימן יהודיו תח? חינקות, רי דיוס, שבוכה כי דיוס רימן יהודיו תח. שומל רג' ששווי חון דיוס קולק, שקויין הרי ריסוק איל צ'קץ' ריה הרי, שקטומוי ריקי קוויל רומל ריקו חונק. שבוכה צ'קץ' ריווינק, שמן קטום תווי כי קוויל, שוכחי רומל וכוחונק רי. כתקורי, la rumal ricojonic kesaj riuk ejil ripishap, manjetaj, shaohri ricojya ovriuk ejil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabir nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkohiri usuk il rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut. Mankuyatak kuban gweri ichuachri Dios. Rumal rech che, hasku bihritzih?
1: Ri Abraham shkohonch rechri Dios, yare wa weri ri usukil.
0: Rihunche kuban hunchak, rahaushik chikutok riutok balil. Katekut, rihunche mankchukuntak, ekokohonch rechri are, chikuban suk ri, chrechri mansuk winaktak, riukohonik are usukil ri. Heri hasku bihri David, usrech riwinak, cheri Dios kuyari suk il chrech, katekuri, mangareta kril nari uchaku banom, utskech riwinak, chesh sachu wachri retalal, ischupu wachri umak, usrech riwinak, cheri ahaushel, mangot hunumak grehalak uwach, kwawe utslach tsihri, la shuik ya ubishik chkech riwinak, chekatom uwi kikowil, Onshokhek ya ubishik chkech riman atom tuwi kikowil. Rumal rech, chek ya ubishik, cheri ukohonik ri Abraham, shekhelashik chrech riare, hechas usuk il. Has rechelashik shban chech riare, aretakchi riare, shukat uwi ukowil, onaretakchi mahakuban were, mangaretakchi tak riare shukat uwi ri ukowil, shanaretakchi mahakubano. Atekuri, shuk amri ukut balil, riuk atikuwi ukowil, hehasuti kapal riu sukil, riukohonik chek oruk, riare, aretachi mang atom tawi ukowil, shahekuri, riare, shokik tatchelch kech konohel rikekohonari, erimang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirch kech. Atekuri, Aretat chelch kech riwinak cheki katomu wi kikowil. Sheman shuita ke kikotek cheki katomu wi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Sheruk amri katat Abraham. Aretak chi maha u katomu uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishap. Chekastik kperi chinik. Shuban ridios chkech ri Abraham. Echkech ri rihalil. Chkiatak nari. Pa echbal chkechri uwa chuleu, weri rumal ri usuk il rikohonik. Weik ori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal. Katekut, aretak chi mang ota pishap, shokuhe mang ot makahri. Riechbal kpeulok chi pa rikohonik. Arechri are hunsipanik. Ruk wetachin kakabihri, richinik, kpe pakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab. Shanesho buhe, pakiwiri, rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel, chkech konohel. Hechasri tzibatalik.
1: Riin shatinkoho atatshel chkech sibalak siwan takhtinimit.
0: Katat shua chriare, cheshkohonch rechriare. Shkohonch rechri Dios chikuyari kak aslemal rie kam naqib, eche kisikin chechri manuk otak, arech kak ohik, riare she yenik, are takchi siblak kesh re yeshik, riare kori ukohonik, erukweri, riare tat chkech siblak esiwan tinimit, hechas shbish chrechri are.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulah ukohonik shrilocheri ubakil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Eruk uchukab ri ukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare. Shuchomak cheri hastak ubim ri Dios. Riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretakchi, ritzig kubig, cheriu kohonik shehalashik shrech riare, manshuit rumal riare, shehalashik shrech, shokuhe, shehalashik shrech rumal kech uch, ri uch, cheke halashik nari, ri kakohonik, ke halashik nari, chkech uch, cheke kakoho, cheriare, shualisak shas, chikishol riekam nakip, ri Jesus kahaushel, riare, cheshikam rumal rikamak, ishkastak wach, arichri uch, uchsuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5. Aretakchi, ri uch, shikam rikasukil, rumal rikakahonik, ri uch nimlahutsil, uch oruk ri Dios, rumal rikahaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech ri uch, vehun sipanikri, rumal rikahonik. Ri uch, Shukkanak pawe sipanekri, enim kkilwikip pari reibal e pari ukehil ri Dios. Haskim bih, shukuhe ri uch nim kkilwikip pari kash, rumal rech che ketam, che pari kash, kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal, mankupant kep kakush. Rumal rech cheri loqoqebal ukosh ri Dios shqexashik pari qanima rumal ri Dios lax ushlabshel cheshia tax chqech are taqchi ri ugh mankotri qchuqab chishas pari qih chichigitalek ri Kristo shkamek rumal toqbisbal kiwach ri man esuk tax rukkesh krakhne lo khun winaq kamek rumal toqbisashik wach khun suk winaq Genakut, wenek o hun krach nelok kamek. Katekut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok eh. Aretak cheri uch akhmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashik kawuch uch. Rikamik ri, nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch suk chik, ruk ri ugik el, shahekuri, kuhkol dagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretakchi uch kulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblachnim, kabantahik chnak uwa rumalche shukutsir ruk riare. Ri uch kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri, shaninim kakil wikib, pari Dios rumal rikahaushel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleo, e rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri, rikamikal shpe chikih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori pishap, shasko chiwiri makak pari uwa chuleo. Katekuri, rimakak, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun pishap. Atekut, rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare che wachbal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik, siblah nim chinari. Chuwach weri riusipanik ri Dios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri richakoh mahetari ejejas ri kukamulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tzih puwi. Ri uchak risipanik. Aretak chik o sibalak tak makah kuyari risuk il. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchakoh risuk il. Are nim chinari. Rikikik am chuwachweri. Rihachin tak kia hawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riegwinak, shkat tzih pakigwi. Shokohe, riuchak riusukil, shakhun chikwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumalrech, cheman shnimanta shakhun chikwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik nimlak eakmakib. Shokohe, aretakchi, kinimanik, shakhun chikwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah. Ejawish kyar wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shakhawinik parikamikal, shokohe risipanik, kakhawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alak kasleman, rumalri Jesús Cristo kakhawshel.
0: Romanos capítulo 6.
2: Haskuk katabih nari. La rakawshik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanik. Mangheritah. Wish kamrik mak ri uh. La kuh kanah nak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Cristo Jesús. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kori ri uh. Uh mukatalik. Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arecheri has ri Cristo. Shkastahuwach chikishol ri kamnaqib. Rumal ri uk ehil ritatchel. Ri uh. Shokohe kori kak aslemal ri. Pahun kak aslemalchik. Shahe kori. Weri uh. Uheri hacha ri Cristo. Aretakchi. Kohun kakamikal. Hehas ri ukamikal are. Shokohe ri uh. Kak astag na kawach ri kheri, hachar yare shk astag uwach. Uts uj obik shkabano, chirik el, kawinakil, shirip ashik chori ribbal, ruk riare. Arech, wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun chishkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho che ri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chi ri Cristo, shk astahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare, mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, Chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwib, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, chesish salih chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chi chusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chi chusheri pishab, Shani uch ochu sheri sipanik, man kuch makun tachiri. Riish, la man iwe tamtak che aretak che gijiri wib, che chuna hau kherikhas ish u potaninel. Arech ri ish kinimag riare, riish ish pataninel ri, shrech ri ahau che kinimag, ongare kinimag ri mak, rech ri kamikal, ongare kish niman che ri unimanik ri sukir, shani mal tios shrech ri Dios, riish, Oher, ish pataninel rech ri makah. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzik che shikamo. Katek uri, kamik ri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah. Shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakana, Jehas pataninel rech ri mansuk iltah. erech riman utsta eshas shishopanik pariman utsta kamikri chiyabari iqab iwqan chrech risukil arech ishtioshlah taqwinaqri ish aretaq chiri ish ishpataninel rech rimaka ri ish man ishimatal taqchuwach risukil hastaq ku iwach shiyo shukri hastaq wach chiri ishiban ish ekamikri ri ish kishkish rech weri roman rech cherno hel weri chipari kamikalk bewi katekut kamikri ri ish man ishpataninel terech rimaka shane ishpataninel rech ri dios ri ish kiyai wach pari tiosh ubantajik erno hel weri chipari hunalik aslemalk bewi roman rech cheri utoh palil rimaka areri kamikal eri utoh palir ri usipanik ri dios Areri junalika la caslemal pari Cristo Jesús cajauchel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iguetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui, kochusheribishab, pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishab. Aretakchi riare kaslekna chori uachuleu katekut wekakamu biriachi shasman shimitalik tachi uachri ruk rirachahil chori bishap aretakchi kaslekna ri rachahil weri huni shokri kukuli ruk hunchikachi nimlah kamakunri katekuri wekakamu biri rachahil shokuhe manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap Riare, mangak makunel tari, ruknim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuach ribishap, rumar yubakil ri Kristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arech riuh, kuhuachin chech ri Dios. Katek uri, aretak chiri uh, uhko pari itzel bakilal, Rirayibal takmakak che shuk asuk ripishab. Shuban chkech riuk che shukwachin chrech rikamikal. Kamikri, riuk mang uhkota chipa ukap ripishab. Rumal rech, che riuk shukkam chuwach rikastak che ukushimom kanak. Arechare kukpatanakik chiruk hunkak kushlabal, emang kukpatanakik tachiruk riokher tzibanik. Hasku, kakabih nari, lakakabih ri, Chiare makah ripishap, manghetari, katekut, riing shingwetamah rimak, shui rumal ripishap. Riing, mangkot nurayipal ri, kukohik, wetamah shubih ripishap weri.
1: Marayik huwach rimanawechtak.
2: Katekut rumal ripishap, rimak shuban chwech riin, arich siblah kin rayik huwach rimanwechtak. Arich, titik kinao. Shane wetamatak ori pishap. Shas kaminak ri rimakah. Hinakut riyoher kanak mangkot ri bishap. Katekut aritak chi shperi bishap. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri bishap rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech chi rimakah. Ruk ri bishap shuban chwech ri in chi kukuhi siblak nurayipal shrech ri mangwechtah. Yarewa shinuk amisak ri in. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, Chiri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem rimakah. Henakut, rikastak uwoch che riin kimbano, mankinchopta u beal. Rumal rech che mankimbantak, rikasu woch che riin kingwak, kimbano. Katekut, are kimbanri, hastak uwoch che kingwetzalah uwoch. Katekuri, weriin kimbanri hastak che riin, Mangkin waktu kimbano, ريين كينغ أموقب شاسخري خاچاكو كوتوري بيشاب چه اوصري بيشاب قاستيخ ناكوت من انتخ كي منوري يتسل تق خستق شاني عريري مكاح كبنويك چه كووك ريين رومال ريج چه ريين ويتام چه من كوتري وطيل ووك إن كين بيخني چه بارينو باقيل رومال ريج چه ريين كينغ ويني كينغ واخري وطيل كاتيكوت من كينغ وينتخ كين بنو رومال ريج چه ريين من كي من تري وطيل چه ريكواه كين بنو ياريني كين بان ريتسل چه ريين من كينغ واختخ كين بنو كاتيكوري ويريين كي من ريخستق چه ريين من كينغ واختخ كين بنو من انتخ كين بنو ريخستق شاني عريري مكاح چه خيقل ووك ريين ريين كين رقهم بشاب چه كتقن چويج عري تقشي ريين كين واخ كين من ريوطيل شوي ريتسل كوك اطريب چونوش ريين رومان ريش چه ريين نيم كين ويلوي ريو بشاب ريديوس ريشاس كوي باري وينق كاتيكوت كين ويلخون چك بشاب بانوقب وقن چك چوخين روك ري بشاب ريش رينو چومانيك يكينو يوتو روك ري بشاب ريش ري مكاح چك اوبانو قاب وقن كاش ويش ريين چين وينق خاچين كينو تو ناري ريين چواش وينو باقيل ري چكينو كومو بي باري كاميكال مالتيوش بار چريش ري ديوس رومال ري جيسوس كريستو كاحاوشيل كاتيكوري شاس انوي رومال ري نو چومانيك ريين كين باتنيخ ري او بشاب ري ديوس كاتيكوري باري نو باقيل كين باتنيخ ري او بشاب ري مكاح Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios. Aritakchi shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khastakche kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. چکوری کیک اسلمان چوشری باقیلال، آریک کاخری خستق چرچ ری باقیلال. کاتیکو، ریوینق چهیک آچوشری اشلابشل، آریک کاخری خستق چرچ ری اشلابشل. رومال رچ چری اورایبال ری باقیلال، آری ریکامیکال. کاتیکو، ری اورایبال ری اشلابشل، آری ریک اسلمان اریوتیل. رومال رچ چری اورایبال ری باقیلال، کوکولیلاخ اوچ ری دیوس. Manka kanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe manka kowint chrech. Katekuri, riuinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishk opari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare. Man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal ri makah. Rushlabishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal riush labishel riko rachochi wukri ish. Khinakuri, iachalashik. Riuch, ko kakas. Katekut, rikakas manshuk tariq bakil. Rumal rech chegwe takhari. Riuch, rachawshik nakuri. Chikuk aslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori ik aslemal chusheri bakilal. Riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano. چککم ری اوچاک ری ای باقیل ری اشکویک اسلمان ری رومال ریچ کنو خیل ری ویدق چه که اصولی بیساخ ری اوشلابشل ریچ ری دیوز ری ایاره ارالکوال ری دیوز کتگوری ری ایش من شکم تخون اوشلابال چه شمتالک اریچ ری ایش kishsaq chihumul parishi brikil riish are shikam hun ushlabshel rechun alqolashel rumal rikitisanik